V Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju.

0: stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Alole, cum vole. Ker sem rekel, da se ne bova več drla.
4: No, vsaj jaz se ne bom drl, medtem ko Ervin tako je tako vredu dečko nikoli ni kričal na okoli, jaz sem bil bolj tisto derište, ampak treba se obnašati. Ja, ne obljubim, da bo to sicer dolgo trajalo, veva pa danes, da se ni obnašal nek nemški profesor, ki je na koncu staknil globo zaradi zasedbe drevesa. Ne? Moja mama ima strokovni izraz za takšne, reče se jim prfak. Pol šla bova na Japonsko, kjer so v avtomobilskem predalu nekega avtomobila našli dvometrskega pitona. Torej nek Japonček je imel konkretnega kačona v avtu. Šla bova nazaj v Nemčijo, kjer so fački našli zaklad srebrnikov na pokopališču v Nemčiji. Torej Britov je ponujal zaklad. Faček, ščiš, klinjo, to so vse takšni ljubkovalni izrazi za mladičke. In še nazaj na Japonsko, kaj je zdaj to Nemčija, Japonska, dvakratna veza, kjer so nekemu japonskemu strojevodji, ker je za minuto zamudil svojim vlakom, čop po plači. Potem je sodišče reklo, čop plačo nazaj. Čeprav srota ne živi več in je tistih nekaj jenčkov dobil nazaj posthumno. Vse skupaj boste izvedeli, seveda, če ostanete točno tu, vesela bova vaše družbe, ker A, so najboljša, in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Profesor, doktor, tega imamo. Wolfgang Ertl. Na Univerzi za uporabne znanosti je Ravensburg, Weingarten, ne, doktor Ertl. V prejšnji torek ga je sodišče v Ravensburgu oglobilo s 4000 evrčkov kazni. Zakaj? Ker je Herr Ertl kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Kaj ti skupaj s podnebnimi aktivisti, maske gor ali pa dol, je v znak protesta zasedel drevo pred univerzo. Herr Ertl je skupaj s podnebnimi aktivisti zahteval, da ogrevanje v predalnicah univerze pametno uravnavajo in ga ne puščajo stalno prižganega. Ker je bilo torej Herr Ertl prevročal njegovo profesorsko rit, rekel, to je šade, in je šel pa štrajkal. Sodišče je ugotovilo, da je zasedbo drevesa kršil zakonodajo o javnih zborovanjih. Sodniki se niso strinjali s Herr Ertlom, da zasedba drevesa in izobešanje transparenta z univerzitetne stavbe pomenita, kot je on rekel, dejanje samoobrambe pred težavami, na katere je Herr Ertl skušal opozoriti. Svetovali so mu, Herr Ertlu, da bi izhod lahko ustrezno prijavil pri univerzitetnih organih in tako zakonito dosegel svoj cilj. Pa ni, eh? Aj, Wolfi, Wolfi. Sicer je bil Herr Ertlov aktivizem uspešen, kajti Ministrstvo za znanost Zvezne države Baden-Württemberg je sporočilo, da bo preučilo možnost za optimizacijo energetske učinkovitosti univerze in da bo to ena od 9 univerz, ki bo dobila upravitelja za podnebne spremembe, tako sporoča ministrstvo. Bravo, Herr Ertl, ker si zrihtal 9 novih šihtov. To pa ni tako zelo slabo. Kar se pa tiče tvojega protestiranja pa objemanja drevesa in tako naprej, veš, Herr Ertl, obstaja en zelo lep slovenski pregovor. Zbog ideala umire budala. Zelo lep, pa zelo slovenski.

0: Bizar bazar.
1: Dosti Japoncev ima konkretne pitone. Boste rekli, ni tako, nismo slišali drugače. Ja, ampak jih ima, ne? In na Japonskem so par dni nazaj po večdnevnem iskanju našli pogrešenega dvometrskega dolgega kraljevega pitona. Kačo, ljudje, kačo. Žval se je več dni skrivala v lastnikovem avtomobilu za predalom v armaturni plošči. Lastnik je kačo prevzel od prijatelja, ki je za njo skrbel nekaj dni, ko je kačo poskušal vzeti iz avtomobila. Kačen kjer? Pa zdaj dvometrskega pitona mal teže nekam založiš, ampak kače nikjer. Dedec je šel ven, zaklenil avto in si je mislil, zdaj ne vem, kaj ne naredi in 10-članska policijska ekipa je po mestu iskala žival. Se je na koncu izkazalo, da kača sploh ni zapustila avtomobila. Zakaj bi se kačila na okolje, če je v avteku bilo tak ljuškano? No, sicer pitoni niso strupeni, svoj plen ubijajo tako, da ga uvijajo. Polomijo kosti, pol pa veš, da se pa mal zdinsta. Običajno se hranijo s toplokrvnimi žvalmi, kot so ptice, majhni sesavci. Znali so pa tudi zadaviti kdaj kakšnega primata, recimo človečka. Japonski zbiratelji, vemo, da so Japonci zelo posebni ljudje, pa vprašujejo po vseh vrstah eksotičnih živali. Tako da omenjen lastnik je pitone hranil v terariju v svojem domu brez kakršnega koli dovoljenja. Zakaj? Ker ga ne potrebuje. Se pravi, če si Japonček zaželi, da bi imel dvometrskega kačona, to lahko naredi. Lepo.

0: Bizar bazar.
1: Fati, fati, papi, papi, glej, kaj smo našli. Kaj ste našli, dragi moji otročiči? Srebrnike. Kje? Ja, na Britofu. Torej, na pokopališču nemškega mesta v bližini Düsseldorfa. Weimarhand. Otročki so tam odkrili pravi pravcati zaklad srebrnikov. Petletni fantek in njegova 11-letna sestrca v spremstvu Atija pri nekem grobu. Joj, Ati, glej, kaj se nekaj bliska. Ja, poglej, kaj je. Pobere svetličkovinski predmet. In kaj? Napol zakopana pločevinka za kofe, notri pa se je skrivalo 300 srebrnikov za 10 evrov. Tri orčke. Pošteni najditelji, se pravi mali fantek, pa 11-letna punčka, pa atek, so nesli tale zaklad na policijo, upajo, da jim bo lastnik srebrnikov enega pustil kot nagrado za njihovo odkritje. Se pravi, imej tistih ostalih 299, enega daj otrokom za 10 evrov, pa naj troši, a ne da. Torej, ko pridete domov, naj se gre otroci igrat, lahko je tudi na Britof z lopatko.

0: Bizar bazar.
1: In na Rohito, kje smo bil? Ja, vlak sem vozil. Ja, kak, če je ura takšna, da bi moral že biti tu? Alo, minuto sem zamujal. Nas ne zanima, bo šlo dol. Apcuk pri plači. Japonski strojevodja ni na Rohito, ne vem, ampak na Rohito je tako luško na japonsko ime. Delodajalec pa mu je zaradi enominutne zamude vlaka znižal plačo. Ampak dedec se je razkuril. Čist po japonsko. In tožil. Po odločitvi sodišča bo dobil nazaj svoj denar za tisto minuto v višini 56 jenov. Koliko je to? 41 centov. Nič celih 41 evra. No. Ampak bogi revež, strojevodja, zmage na sodišču ni dočakal, kar je letos umrl. Prednje sodišče svoje naredilo. Okrožno sodišče v prefekturi Okayama je v torek japonskim železnicam naročilo, da morajo strojevodi izplačati 56 jenov, vključno z izgubljenimi nadurami. Strojevodja je bi moral, torej dve let nazaj, odpeljati prazen vlak v depo na postaji Okayama, ampak se je na peronu mal zmotil. Zaradi tega se je odhod vlaka zavlekel za eno minuto. So rekli, kaj takšnega je grozno. In za kazen so mu plačo zmanjšali za 43 jenov. Strojevodja pa je zadevo predložil sodišču. Na železnici so šli na sodišče, seveda. In se jajcali, da so mu plačo znižali s strogim načelom brez dela ni plačila. Kaj ti po njihovem mnenju strojevodja med vožnjo praznega vlaka uradno ni delal? Rekel, kakaj sem delal, če sem vozil ta vaš hudičev vlak? Pa so rekli, ja glej, vozil si ga na napačen način, minuto si ga vozil po svoje. Pa se krekajo levo, desno, gor, dol. Strojevodja pa trdi, glej, minuta zamude uradno delovni čas. Vlak je moral nekdo voziti, je res? Ja, je res. Ja, ampak nisi ga vozil. Pa tako dalje smo že slišali. In se krekajo skor leto pa pol. Potem pa on umre. Razen tega je rekel, in to so dokazali, napaka ni povzročila nobenih moten v voznem redu. Strojevodja je na sodišču zahteval povrnitev 43 jenov zniženega plačila, 13 jenov za nadurno delo, torej vse skup smo pri 41 centov, in 2,2 milijona jenov, ajo, to so že pa boljše številke, pa vse ne toliko. Skromen človek, 15.860 evrov odškodnine za psihično trpljenje, ki mu ga je povzročila odločitev delodajalca. Stari, pa lahko bi se znašel, to je na več kot 15 jurčko, ne? Se veš, lula vsi v posteljo, pa tako dalje, kaj ne vprašaš nas. No, bizarn pravni spor pa je tudi osvetljiv pregovorno točnost japonskih železnic. Se je že dogajalo tudi, da je kakšna srota boga pripela vlak s kakšno par minutno zamudo, tega ni mogel prenesti in se je sam sebe hinerihtal, spravil na drug svet. Kaj ti zamuja, pa to je grozno. Tako je na japonskem. V Sloveniji je v zadnjem času, moram priznati, vlaki vozijo točno, ampak malo prej, jugoslovanske železnice, dođe kada dođe, pa tudi če ne dođe, če bi takrat tako bilo kot je na japonskem, bi marsikater moral vzeti kredit, da bi sploh na šiht lahko hodil. No, mi dva nismo nobenemu nič dolžna, pa tudi če svako ne priznava. Je pa tako, da nekaj jenkov, preračunano v evriče, oziroma v centiče, še imava, da greva tam tisti naš smradomat prepričati, da bi splunil v eno kavo. No, vse tako i pravijo. Praviva pa tudi, da do naslednjičko se vrneva, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi stranki poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim.

0: težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
1: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Nečeš spavati, Jakov Jozinovič na aktualu. Dobro jutro. Ja, počasi se bližamo novemu jutru in še malo pa bodo prvi vstali in že pripravljali kavo. Mi pa do takrat skrbimo za dobro glasbo in odlično družbo na aktualu.

devojke, Boris Novković na aktualu, dobro jutro. Ura je že krepko čez tri, nekateri zaključujete nočno izmeno, drugi se šele odpravljate na pot, kjerkoli že ste, dragi aktualovci. Želimo vam mirno in varno nadaljevanje noči.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi strankom, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj-Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraju v tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi Lige narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozelj z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Je nova ura dobre glasbe na aktualu. Teja Arlič se družim z vami. E, če ste že na poti v službo, zaključujete nočno izmeno ali pa vas je preprosto prebudila zgodnja ura, lepo, da ste z nami. Do petih vas čakajo zanimivosti in pregled športnega dogajanja. Športno jutro je tole. Začnimo.

0: Aktual.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Tadej Pogačar ostaja v rumenem. Na dirki po Franciji se danes nadaljuje boj za rumeno majico. Tadej Pogačar pa po izjemni predstavi ostaja vodilni v skupnem seštevku, pred tekmeci pa ima že več kot 3 minute prednosti.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenci v izločilnih bojih. Slovenska reprezentanca do 20 let danes nadaljuje nastope na evropskem prvenstvu v košarki. Začenja se odločilni del tekmovanja, kjer pa ni več prostora za napake.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: MotoGP se seli v Brno. Po dirki na Sachsenringu se karavana MotoGP seli na Češko. Dirkaški konec tedna v Brnu se začenja s prostimi treningi, ekipe pa že zaključujejo zadnje priprave.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Un, dos, tres.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Real Madrid, Barcelona, Atletik, Bilbao in Real Sociedad bodo špansko sezono začeli teden dni pozneje kot preostali klubi. Razlog je, da njihovi igralci še vedno nastopajo na svetovnem prvenstvu, je sporočilo vodstvo lige. Atletico Madrid, slovenskega vratarja Jana Oblaga, ki ima prav tako več igralcev v polfinalu, pa bo igral po prvotnem razporedu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi strankom, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožbo. Akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl oduzema poslanske imunitete europoslancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem oduzemu imunitete europoslancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Taka lušna časovna kapsula je že pripravljena, da se zdaj lepo noter pozicioniramo, usedemo in odletimo v preteklost, ter se ustavljamo v letih, ki so zaznamovali današnji 16. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. In najprej se ustavljamo v letu 622. 16. julija Mohamed zbeži iz Meke v Medino, tu pa se prične tudi muslimanski koledar. Leta 1054 z izobčenjem Konstantinopolskega patriarha pride do šizme, razkola cerkve na rimsko-katoliško in pravoslavno. Bitka pri Las Navas de Tolosi poteka leta 1212. 1783 pa ameriškim lojalistom dodelijo ozemlje v Kanadi. Emily Howard Stowe postane prva ženska v Kanadi leta 1880, ki prejme licenco za upravljanje zdravniškega poklica. Na današnji dan 1904. leta je organiziran prvi sokolski slet v Ljubljani. Turki pa pobijajo ali pa izstradajo leta 1914 celotno grško prebivalstvo mesta Sinope. 1940 Adolf Hitler ukaže pripravo invazije na Združeno kraljestvo. Leta 1942 policisti višinske Francije zaprejo med 13 tisoč in 20 tisoč judov. Prične se tudi velika italijanska ofenziva. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Vilno. Kralj Leopold III. Belgijski zavrne predlog, da se odpove prestolu na današnji dan leta 1945. 1965. so odprli predor pod Mont Blancom. Leta 1969 pa izstrelijo Apollo 11 proti Luni. Saddam Hussein prevzame oblast v Iraku na današnji dan leta 1979. Deli kometa Shoemaker Levi 9 pa treščijo na Jupiter leta 1994. Turška vojska izvede poskus državnega udara na današnji dan leta 2016. Kdo pa danes praznuje? Bom rekla, da sem zbrala dva športna, dva, ki sta zaznamovala slovenski šport, kajti na današnji dan leta 1963 se je rodil slovenski nogometaš, slovenski nogometni trener Srečko Katanec, leta 1981 pa slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec. Kaj praznujemo? V Botsvani praznujemo dan predsednika, drugi dan, in pa dan tankistov JLA, torej armade bivše Jugoslavije. In tako kot vsak dan, tudi danes, 16. julija, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan upiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob, brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kako kaj?
8: Ti v redu, moram reči, da v redu. Kar toplo jutro je dejansko tako, pri nas rečemo soparno.
7: Je, res
8: tako da
7: je.
8: Se pričakuje nekaj dežja, nekaj mogoče, ne nevih, ne, ampak nekaj padavin. Tako da ta teden je precej razgiban, kar se tiče sonca, neviht, padavin, ohladitev, pa spet malo bolj toplo. V soboto prihaja tista velika ohladitev.
7: Soboto,
8: gremo
7: ja,
8: do 23-24 stopinj, mislim da.
7: Do 24?
8: Do 24,
7: okay, ja. Ker za danes je napovedeno, da gremo do 34 še zmeri.
8: Wow.
7: Sicer pa včeraj ti moram povedati, da sem bil na Šmarni gor in me dež ujel, kar nisem pričakoval. In pa sem se, mislim, nisem pričakoval tako. Kolega mi je rekel, a ne bereš ti vreme?
8: Ja.
7: Sem rekel, okej, oprosti.
8: Ampak je pa pasel, dež, je pasel. Se je malo osvežil.
7: Danes zjutraj, kot smo rekli, padavine na severu vzhodu z nevihtami, čez dan pa bo delno jasno, popovdne tudi tam kakšna ploha, pred ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pretežno jasno in v soboto spremenljivo oblačno, nekoliko hladneje bo.
8: Dobro jutro, zaprto staja vozni pas na dolenjski avtocesti smeri Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu, sicer pa ponekod po vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prometni oddelek prosi, da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa svojih vozil ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, saj to početje je nevarno in prepovedano. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: To je poletje na aktualu 2026, 16. julij. In kakšen spektakel se je včeraj zgodil po finale svetovnega prvenstva. Čestitke Argentina zasluženo. V sodnikovem podaljšku so si prislužili in zasluženo. Gredo pravijo, vsaj tako pravijo poznavalci, gredo v finale, ki bo v nedeljo. Kdo v finalu torej?
3: Francija in... Francija.
2: Kdo v finalu?
3: Francija je šla domov.
2: Francija je šla domov. Španija, Argentina. Še veste, kje boste in s kom boste. Če boste z Matijasom, verjetno pride potem v sodnikovem podaljšku.
3: Ja. In to v podaljšku podaljška.
2: V podaljšku podaljška. Še malo zdržite, dame in vsi tisti, ki niste nogometni tipi. Do nedelje zdržimo, potem pa se vračamo nazaj v tiste stare klasike.
3: Na turške serije. Tako... Lutfan, Džansu, Burakme.
2: Ajde, ali pa španske ajde. Serije so še popularne.
3: Zdaj, ko bo Španija pa Argentina igrala, bo zdaj sigurno. Neha me.
2: Un corazón.
4: Pero si la dejaron. Hola, Juanita.
1: Jutranji šov za vso
3: V podaljšku podaljška.
2: V podaljšku podaljška. Še malo zdržite, dame in vsi tisti, ki niste nogometni tipi. Do nedelje zdržimo, potem pa se vračamo nazaj v tiste stare klasike.
3: Na turške serije. Tako... Lutfan, Džansu, Burakme.
2: Ajde, ali pa španske ajde. Serije so še popularne.
3: Zdaj, ko bo Španija pa Argentina igrala, bo sigurno.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
8: Novo na aktualu.

0: Koliko rund je že padlo na to pesem, počasti me živote.
1: Še posebej v vodicah.
0: Ne da ukraden, ja, dobro jutro. 22 če še je stav. Zdaj, kaj je skrivnost, največja skrivnost vsakega stanovanja? Ne sef, ne tista zaklenjena omara, ampak tisti skrivnostni predal s kabli.
2: Napolni baterije.
0: Ga imaš, je tako, da ga imaš.
1: Ja, imam ena 6 kablov, 3-4 adapterja, podaljške neke, to mi noben ne ve, čem služijo. Veš, ampak to se vedno nabira, ker nikoli ne veš, kdaj boš kakšnega rabil. Pa ne vem, če sem kdaj kakšnega rabil, ker to so že oni ponivci, ja, ja, ja, ko smo imeli vsi iste, niso bili ne C, ne vem kaj.
0: Ne veš, kam bi ga dal?
1: Ne vem.
0: To je tista.
1: Obstaja naprava, ki gre ta ponivc noter.
0: To je tista babica v nas. Enkrat bo že prav prišlo.
1: Enkrat bo že prav prišlo, ja.
0: Drugače pa tiste kable ne mečemo stran, ker kot rečeno, ne upaš vreči stran, enkrat bo prišel prav. Za naše baterije ne potrebujemo kabla, je tako sploh poleti, ne? Kako si med poletjem napolnimo baterije, to je vprašanje, ki vam vsak dan tudi v naslednjem tednu prinese vrhunsko nagrado in sicer tista majhna stvar, ki vam polepša poletje, ki vam napolni baterije. Odgovore pošljite na SMS oziroma pokličite na 051 70 80 90. Zakaj? Ker po 9. uri tudi danes podelimo fantastično darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Jaz bi si kupil definitivno nek vse aparate, da imajo isti ponivc. Se lahko na enem filam vse. Sej, ba je, ja.
0: Zdaj mislim, da je tako, ja.
1: Ne vem, če
0: vsi. Pa imamo nekaj.
1: Dokler ne vidim, to ne verjamem.
0: Ja, kupiti novo napravo je eno, spraviti jo pogon pa drugo. Če niste ravno mojster, jaz vem, da nisem najboljši, največji mojster, Matjas, ti. Okej. Za mojster za kable in priklope, brez skrbi v Big Bangu, poskrbijo za vse to, vse na enem mestu. Že zdaj lahko pogledate njihovo ponudbo na bigbang.si. Še enkrat številka, 051 70 80 90. Polnimo baterije, polnimo denarnice.
1: In pobiramo kable.
2: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Koktejl si nagvalil, naslednjič, ko boste. Ko boste pogledali video spot te pesmi,
1: prosim, prosim, dejte še enkrat pogledati video spot te pesmi, ker ene tri leta nazaj pa glih ta cajt je bil.
0: Yep.
1: Konc julija, začetek avgusta, sem jaz v temu baru, ki je posnet ta video spot, spoznal Jureta.
0: Imela svoja meni en romantičen moment, tretjo obletnico imava.
1: Ja.
0: Tako da lep dogodek, tretjo, lep dogodek je bil, ali sem bil takrat že vezan, tako da je bil striktno profesionalni. Ampak je bilo pa lepo. Že takrat...
1: Lepo je obuja spomine skozi video spote.
0: Že takrat sem videl, da bo nekaj lepega med nama.
1: Vide.
0: Ja. Tako da ta lokal združuje, če sta pred vrati prvega zmenka morda Medolin, lokale ne bomo omenjali, ampak tiko plaži.
1: Ali pa kakšnih poslovnih zadev, ali pa, ne vem, prijatelj, enostavno. V glavnem vroče je bilo takrat, vroče bo tudi danes. Črna na Koroškem, Kranj 18, Slovenj Gradec, Ljubljana 19, Maribor Celje, Murska Sobota 20, Novo mesto Ptuj 21, Izola in Koper 24 stopinj. Danes zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj, ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna spet nevihta, jutri pa pretežno jasno, temperature med zjutri na začetku med 16 pa 22. Krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč, bojo tudi v severni polovici Slovenije. Temperature pa dnevne med 30 pa 35 stopinj. V soboto pa prihaja tisto oblačno in malo hladne vreme in tako da malo se bo razhladilo. Sicer pa v nedeljo že spet sončno in popoldne možne kakšne nevihte.
0: Bo ohlajeno.
1: Ohlajeno pa bo, ja.
0: Jaz vem, kaj si ti pil takrat. Pivo? Ti si bil pivo.
1: Jaz sem bil pivo.
0: Veš, kaj sem jaz pil?
1: Špricer.
0: Ja. Dobro si se pomil.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, Štajerska avtocesta, klasični zastoj od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti zastoj smer Maribor med Ramljem in predorom Pletovarje. Zaprt ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: In zdaj je čas za tisto tradicionalno dobro jutro, poletno dobro jutro, ko rečemo dobro jutro in še zraven tega vam rečemo, da naj pokličete. No, le zakaj naj pokličete? Zato, ker če se slučajno, glih kar zdaj, odpravljate na dopust, sicer danes je že četrtek.
4: Četrtek, ja, zdaj ste včasih, četrtek,
3: eni,
4: petek ali pa ponedeljek.
3: Eni že štartajo, yep. Eni že štartajo. Tako da ste eni izmed tih, ki štarta danes, a če ste slučajno eni izmed tih, ki štarta tudi jutri, lahko bomo že vnaprej, to mislim zrihtel. Ali pa če ste tisti, ki so že tam. A govorim ves čas o dopustu. Če ste slučajno eni izmed teh, dejte nas na nič 41 30 40 50 poklicati samo iz enega razloga. Zakaj?
4: Da vam zaželimo srečno pot, da skupaj fantasiramo in da skupaj uživamo na vašem našem skupnem aktualovem dopustu. Nič 41 30 40 50. Gremo v ta dopust.
3: Kolik nas je?
1: Ej! Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
5: Novo leto.

0: Aktual.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Pizza da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Za dobro jutro na aktualu 9 minut do 7. Ti najbrž si slišal to zgodbo. Zveni pravzaprav kot en film. Zgodba iz Hrvaške. Ja. Na Hrvaškem so se razširile govorice, da naj bi nekateri vplivneži z helikopterja med ljudi metali evre. Ja. V sklopu promocije za adrenalinski spektakel, ki se bo septembra zgodil v Splitu na znani plaži na Žnjanu.
1: Ja, v Splitu, ja, ne bo v Premonturi. Zdaj, ko jaz grem dol.
0: Ti se zdaj ostaja pri govoricah, ampak naj bi se zgodilo v neki bližnji prihodnosti.
1: Ampak je povedali, kdaj določen dan, da bomo vsi na Žnjanu tam čakali.
0: Zaenkrat ne bomo pa spremljali. Kdo je najbližje Žnjana zdaj? Anita bo kmalo. Drugače, dovolj pa je, da si zdaj, da fantaziramo, da si predstavljamo reakcijo ljudi. Predstavljate si plaža, morje, vsi mirno ležimo, potem pa nekdo gor pogleda. Čakaj, je to denar? A to pa da denar?
1: Jeste. Prvih 5 sekund bi pomagali vsi bili kakor mirni, a ne, kako ne, jaz ne bom, a veš, denar padam, a to je neko goljufanje, to so neki letaki, pa v sekundi bi že bil en gospod, ki bi sam šel mal na sprehod, pa stopil na eno, a veš.
0: Se imaš pa težavo, kam dati ta denar, ne? Na plaži. Kam dati ta, mislim, ti si okupal,
1: ne, pa čak, mene tudi zanima, kako bojo oni to pometali, da jih ne skrbi, koliko bo tega šlo v morje.
0: Mislim, da to ni izziv, denar pa sošiš.
1: Ja, to je prav.
0: Mislim,
1: ja,
0: da ni problema, bojo plavali. Ti najbolj zanimivo vprašanje je to prihodnost influencerjev, torej ne všečkajte samo moje objavo, ampak všečkajte moje objavo in morda vam plačam položnico. Je to prihodnost?
1: Če je to prihodnost, jaz bom všečko, sam men, da bi plača položnice zdaj konc meseca, jaz všečkam kar čaš.
0: Boš gost, bo držal vrata helikopterja.
1: Jaz bom pelo helikopter, če bo treba. Če bom plačil.
0: Ti morda se zgodba zgodi.
2: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj je na aktu.
0: Bomo spremljali. To vrstno influencerstvo mi je všeč.
1: A ti bi pobral ta denar ali bi ti bilo nedobro?
0: Dobro vprašanje. Mislim, da bi bil tisti gospod, ki bi se vredno slučajno še nasprehod.
1: Slučajno nasprehod, sam da vidiš malo.
0: Vi bi pobrali ta denar ali bi se delali, da nas ne zanima, da vas ne zanima in bi samo stvar posneli. Nič 4-1, 30, 40, 50, to je realnost, ki se bo zgodila na Žnjanu v Splitu.
1: Ma jaz ne moram
0: še to poletje, ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
0: Aktual.
5: Še enkrat dobro jutro. Danes zjutraj na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne pa tu pa tam je kakšna ploha ali nevihta. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane tudi kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno in temperature do 35 stopinj, v soboto pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihov bo pa en tak severovzhodni veter in hladneje bo.
6: Dobro jutro, na ceste zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike proti Brezovici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob in Domžale-Šentjakob. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila na cesti Celje-Rogaška Slatina v Šentjurju. Pri križišču za Črnolico, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Pa prometna nesreča prav tako na Črnuški obvoznici smer krožišče Tomačevo, v križišču z Brnčičevo, tam promet poteka le po enem voznem pasu. Radar v Šentilju, v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Kočar, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šma.
1: 16. julij danes in verjamem, da je čisto ob tranzistorju. Koliko poljubov lahko pošljemo danes? Koliko poljubov lahko dobi naša Anica?
2: Anica. Ja, Anica je včeraj praznovala, ampak pravijo, da za te lepe želje nikoli ni pozno. Tako da mi želimo vse najboljše, Anica, in da še dolgo let. Zveni aktual pri vam od zjutri, že kako se rekel, priden se zbudi.
1: Preden se zbudi, ga nekako v pol snu pravi aktivira, torej aktual se prebudi z aktualom in tudi ko zaspi ob aktualu in v tistih sanjah.
2: Kaj pa, če ga sploh ne ugasne? Mogoče tudi v sanjah aktual še vedno igra.
1: Anica, mi rabimo več informacije. Upam, da so vas včeraj poljubili vsi tisti, ki si želite, da bi vas poljubili. Če vas niso, vas bojo danes. Tako da poljube danes. Anica, če se sprašujete, a sem jaz Anica, ki mi zdaj voščijo? Savsko naselje. Anica, ne, vi ste Anica.
2: A je to Savsko naselje?
1: Savsko naselje. Bežigrad,
2: Savsko naselje. Tam nekje, ja.
1: Še vedno se sprašujete, Anica, če ste to vi. Ja, to ste vi.
2: To ste
1: vse najboljše, še enkrat.
3: Vse najboljše, Anica.

0: Ni osjećaj, Mišo Kovač, a ja v kralj Dalmacije. Za me je kralj Dalmacije, za te kralj, oziramo za vas. Na Hrvaškem je tudi kralj Dalmacije.
1: To je prvi brk, ne Dalmacije, to je Hrvaške, prvi brk Hrvaške.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktual.
0: In od Miša k Mišu tudi prvi predlog našega glasbenega, dalmatinskega glasbenega dvoboja, Mišo Kovač.
1: Tako.
0: To pesem je predal tudi hčeri, ki je odlično zapela novejšo verzijo. Dalmacija v mamoku.
1: Ej, ja?
0: A da je, a imam prav spomin. Čekaj, imam, vse imam, mislim, da ja. Nima, ne?
1: Ne, mislim, da ni Dalmacija v mamoku, mislim, da je... A, lahko preverim, mi daš sekundo.
0: Ne preveri, prosim. Ok, prvi predlog prihaja Mišo Kovač, klasika, ki jo poznamo vsi.
1: Malo skoraj mi je jedno život s tobom, mi je posnela.

0: sem prepričan, da pripravlja tudi to pesem.
1: Tudi to Možno. Pesem, Ivana, Možno. Pripravljaš, zagotovo.
2: Sicer pa obstaja njen komad, ki je zelo podoben temu komadu, ki poje o svojem očetu, kako je
1: Od samoga.
2: Dalmacijo, srce od samoga. Pa Dalmacijo v zmomoku.
0: Tu me je ujela. Ivana.
2: Vedel sem, da te je nekaj moglo zmotiti.
1: Prvi predlog, drugi predlog pa...
2: Drugi predlog pa direktno ta glavna ulica v Zadru.
1: Gremo, kaj je larga, sprehod.
0: Kaj je larga.

0: Larga in Tomislav Ivčič na aktualu.
1: Res dva velika, doživel jih je samo 40, potem odšel med zvezde zavedno, ampak ustvaril 200 pesmi, 200 vrhunskih pesmi.
0: Vrhunskih.
1: Tomislav ali Mišo, 24 ur časa za glasovanje. Facebook, radioaktual.si in Instagram aktuala seveda.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Včeraj sem naši popenroloci, oziroma Rudi, me vprašal, Matijas, kaj pomen vonjala si točon in friškinom? In jaz, ko sem začel govoriti, sem rekel, ja, to je, kako naj ti rečem zdaj, in so se vsi začeli smejati, rekel, lega, ker ne ve. Jaz
4: veš, kaj pomeni.
0: Kaj pa pomeni to?
4: Sem samo rabim malo časa, no, kako naj to prevedem.
0: Imaš 5 sekund.
4: Vonjala si točon in friškinom, pomeni, da je vonjala na ta toč, toč je pa tisto, recimo, ko ješ zelo dobro solato domačo, pa tisto, kar ostane dol.
0: Aha, seveda, namakaš, ne?
4: Namakaš, točaš, pol, malo točaš. Friškinon je pa tisto, veš, zrak v morju, kot preš konobo in diši vse po morju, ruzmarinu in...
0: Obožujem ta...
4: Sol.
0: Ja, ta sok solate na koncu, kruh.
4: Ja.
0: Vse to se zgodi v konobi, z najboljšimi prijatelji in z vrhunsko glasbo. Meri Cetinič, tedi spalata.
4: Spalata,
0: klapa lučica, gremo. Gremo konopo.
4: Gremo. Vonjala si.

0: Na sumo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kopija Nova. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Že 30 let.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.

0: ovčje meso z Lidl Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Več energija za dobro jutro, skoraj minuta čez pol osmo. To je aktual, dobrodošli.
1: In dobro jutro še enkrat, večera na Koroškem, Kranj in Celje 20, Trbovlje, Slovenjgradec, Murska Sobota 21, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj 22, Izola in Koper 24 stopinj. Danes jutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter, najvišje temperature od 28 do 32, na Primorskem celo do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta in jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo veter, spet popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature najvišje od 30 do 35 stopinj. V soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobro jutro, ekipa prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, naša Janja Budič.
3: Ja, dobro jutro, vaša ekipa. Dobro jutro vsi, ki vas poslušajo, ki nas vse. Trenutno pa Drnova, Čatež proti Obrežju, zaprt vozni pas zaradi poškodovanega vozišča, včerajšnje prometne nesreče, kar pa tudi počasi sanirajo. Predvsem upozorjam na prometne nesreče. Trenutno Celje, Rogaška, Slatina, Tjurju, promet urejen izmenično enosmerno, Črnuče, Tomačevo, v križišču z Brnčevčevo ulico proti Ljubljani oviran promet, na Podravski avtocesti zaprt vozni pas, Draženci, Lancovo proti Gruškovju, veliko je kar okvar, trenutno previdno med Mariborom zahod in priključkom Maribor center proti Slivnici, na Štajerski avtocesti, na Gorenjskem žival na vozišču oviran promet, povodje Vodice proti Jesenicam, na Dolenjskem poškodovano vozišče, kar sem že povedala. Je pa res, vse gre lepo počasi, tako na območju delovne zapore Dramlje, v Ljubljano, predvsem Domžale, Šentjakob, nekoliko zgoščenega prometa Vrhnika, Brezovica proti Ljubljani, spremembe na Primorski avtocesti, od ponedeljka do 22.7. bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani, kar veliko drugih sprememb preporočam poslušanje Radia Aktual, promet.si, pogled ter pregled prometne napovedi. Srečno!
0: Dobro, da vas imamo. Hvala, Janja Budič. Radar pa v Hrastovici oziroma Hrastovici pri Mokronogu, pa v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jure. Ali si pripravljen za en tak kviz?
3: En glasbeni kviz.
4: Za en kviz, vedno.
3: Glasbeno plesni kviz.
4: Vedno.
3: Vedno.
4: Vedno.
3: Ok, ti moraš ugant. Moraš ugant, kjer je to komad.
4: Ok.
3: Kaj ti boš pel?
4: Jaz
3: kaj
4: boš delal?
3: Mumljal ti bom.
4: Mumljal boš.
3: Mislim. Dal ti bom ritem komada, ti boš velja. Ugant, kjer je.
4: Ok, pripravljen.
3: Ok, pripravljen. Veliko za,
4: ja,
3: in še dva gospoda bi rada odriznila vsak od njih posebej.
4: To leto je 30 let od tiste uspešnice, oziroma celo 33, odkar je izšel komad, 30 let je pa odkar se uspel na tiste Billboard top 10 pesmi v svetu.
3: Odkar smo začeli plesati Makareno.
4: Odkar smo začeli plesati Makareno je 30 let. To leto.
3: Tako da to poletje obletnica Makarene, 30 let jo že jaz, oziroma vsake pleše po svoje. Včasih zamudiš tisti ritem, včasih...
4: Malo zamudiš, pa malo viš, pa rokca, pa ne veš, kjera rokca
3: gre ta prva. Nekdo se dotakne boko, nekdo se ne dotakne zadnice in vsak pol pleše po svoje.
4: Ja. Pa bo že zgleda malo kaj unu ACRH, ker mi se pripričam, kjer komad plešeš.
3: To je poletje Makarene. Še kakšen kviz, kaj da bi za nagrado?
4: Ja, kaj pa bi za nagrado? Lahko zaplešeš Makareno.
3: Zaplešemo Makareno.
4: Dajmo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
9: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
10: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zavese, senčila.
13: O, oh, vem, ki jih dobim.
12: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
13: In vstopi v svet zaves in senčil.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Veliki optimizem v glasbi, je to srebrna krila, nek živi ljubav. Kaj glasba in filmi nam prinesejo, da obujamo in se spominjamo vsega tistega, kar je bilo v preteklosti tako dobro. A včasih so pa filmi, ki smo jih gledali v preteklosti, v mladosti recimo, in smo si rekli, vidiš, to se bo zgodilo mogoče čez 50 ali pa čez 100 let.
1: Do,
0: in glede ga zlomka, nekatere stvari se zgodijo že danes. Telefon snema,
1: boljš kot fotoaparat.
0: Neverjetno.
2: Napolni baterije.
3: Ura, recimo, ki spremlja vse tvoje korake, dihanje, puls, pa ne vem kaj
0: vse. Telefon, ki prisluškuje vsem debatam, ki jih imamo.
3: Ja, pol ti pa to vrže ven. A ne?
0: Tudi, ko smo sami na to rekli, vse posluša. Neverjetno.
3: Recimo, pol imaš vse savc, ki sem pospravila.
0: Neverjetno. Si misli 20 let nazaj, da bo to čez 20 let?
3: Nisem, mislil si,
0: da bo sanja.
3: Jaz sem čakal, da bo kdaj bo hladilnik, nek greš mimo njega, pa se glih za ročko primeš, pa ti reče, ne odpiri. Že 5 minut nazaj bil
0: kre. Dovolj te imam.
3: Pet naprej. No, počasi res pričakujemo, da bodo naprave vse naredile same namesto nas in vse, kar bomo mogli mi narediti, je polniti baterije od teh naprav.
0: Ja, ja.
3: Ampak pride, naj to začnemo, dejte na
0: mogoče se bojo same polnile čez 10 let.
3: Čez 20.
0: Dem reč 20.
3: Ampak do takrat nas zanima, kako vi polnite svoje baterije. Tako da dejte hitro telefone v roke in napišite SMS ali pokličite na 051-70-80-90 in povejte nam, kako vi poleti napolnite svoje baterije. Kaj je tisto, zar česa rečete, to mi olajša življenje. Kaj je to, kar vas napolni? In po 9. uri, tizga, ki je odgovoril in ga žrebamo, dobil bo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Wow, tako bo danes, tako bo jutri in tako bo še prihodnji teden. Drugače pa v Big Bangu najdemo vse pametne naprave, elektroniko tega leta, najnovejše, najmodernejše, vse bolj vse tiste tudi za udoben vsak dan. Skratka, če je na vašem seznamu letos poleti nova bela tehnika, pogledajte ponudbo Bosch, Beko, Gorenje, Candy in Haier v Big Bangu, vse boste tam zagotovo našli, kar iščete. Definitivno z obročnim odplačevanjem pa bo manj trpela tudi naša denarnica. Več na bigbang.si.
2: Napolni baterije.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Včerajšnje neurje je ponekod povzročilo težave, veter je odkrival strehe in podiral drevesa, močnejši veter je največ težav povzročil na območju Gorenjske. V naselju Poljane nad Škofjo Loko v občini Gorenja vas Poljane je veter odkril streho stanovanjske hiše, prav tako v naseljih Hotovlja in Predmost. Neurje je težave povzročilo tudi na območju Gorišnice. V Bukovcih v občini Markovci je zaradi visoke vode zalilo osebno vozilo na brežini reke Drave. Burno vreme pa se nadaljuje. Prihajajo novi nevihtni pasovi in ohladitev, napovedujejo vremenoslovci. Vlada bo imela na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Po prvih ocenah tožilstva predlog zakona o SKOK-u v ničemer ne bo prispeval k bolj učinkovitemu pregonu najtežjih kaznivih dejanj, bi pa lahko predlagane rešitve oslabile avtonomijo tožilstva. Na KPK med tem pozdravljajo, da je predlagatelj upošteval njihove pozive v ključitvi sistema preprečevanja korupcije od sistema njenega pregona. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatnih več kot 10 pa jih gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se je v sredo razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki jih spremlja izrazit vročinski val na celini, so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v sredo napovedal uvedbo letnega programa za ugotavljanje morebitnega pomankanja testosterona pri pripadnikih ameriških obrambnih sil starejših od 30 let. Tistim, pri katerih bodo zdravniki ugotovili pomankanje hormona, bo omogočeno nadomestno hormonsko zdravljenje. Lepo četrtkovo jutro vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Še enkrat, dobro jutro. Danes v nadaljevanju dneva, čez dan, povsod se bo delno razjasnilo, popoldne bo tu pa tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32 na Primorskem celo do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa pretižno jasno in popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki lahko se še nadaljujejo v noč. Najnižje temperature od 15 do 22, kar je zelo dober. Najvišje dnevne, kar ni zelo dober, je pa, da še zmeri smo tam med 30 pa 35 stopinj. Vroče. V soboto pa spremenimo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, kar pomeni, da bo
6: ohladitev. Ohladitev, pride, dekico pogrešaš, dekico boš rabil ta vikend.
5: Pogrešam trenutek, ko bom ugasno klimo doma.
6: Da počiješ, jo.
7: Zaprt ostaje vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči, zaprt pa vozni pas na podravski avtocesti smer Hrvaška med Razsepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče, drugače pa zaprt prehitevalni pas na podravski avtocesti smer Maribor, prav tako med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici pa na štajerski avtocesti avtocesti smer Maribor med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike proti Brezovici, na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob in Trzin-Črnuče. Radarsko kontrolo ujel Matjas.
5: Ja, jaz sem jo. Hrastovica smo rekli, da je. Hrastovica.
7: Hrastovica.
5: Hrastovica. Hrastovica je pravilno.
7: Primo v Kronogu. Hrastovica, dobro jutro. Srečno pot, nič 80, 13, nič 2, če so policisti še kje.

0: Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Kalimera, kalimera, kalimera. Dobro jutro, Pogrško in Jamas in vse ostale dobrote je doživela naša sveža iz dopusta Anita Gošte, ki se vrača na aktual.
3: In je nazaj in nazaj je tudi morje zgodb in kako bi to poenoralo, taka poletna estrada.
2: Poletna estrada.
3: Poletna estrada.
2: Vroča estrada.
3: Vroča estrada.
2: In zgodi se tudi eno povabilo, ena predigra od dopusta, odhaja na, nemo rečem, delovni dopust, lahko rečemo delovni dopust, namreč...
3: Jaz bi to poimenoval.
2: Turneja po...
3: Po vsod.
2: Vse posod je, ni tako šte. Danes bo tudi tukaj, prihaja nova estrada in popelje nas, ogrejemo ozračje pred Velo Luko, ki se zgodi konec meseca. Tam bo tudi aktual, tam bo Anita in ko me čakam, da strese iz rokava vse tiste dobrote, glasbene dobrote, ki prihajajo čez nekaj minut.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: No, če že plujemo v Velo Luko, ne?
2: Ja.
3: Pa dajmo na začetku takoj z Oliverjem.
2: Da ga začutimo, ja. Oliver prihaja v družbi dobrega prijatelja. To mi spet Velo Luko, ki se zgodi konec meseca. Tam bo tudi aktual, tam bo Anita in ko me čakam, da strese iz rokava vse tiste dobrote, glasbene dobrote, ki prihajajo čez nekaj minut.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: No, če že plujemo v Velo Luko, ne?
2: Ja.
3: Pa

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerković pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Obiščile

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: pa Vigo, Risak, Palma, Šatori, 19 čez 8, na aktualu čas je za njen vroči povratek.
1: On je nazaj.
0: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: Anita,
2: Dobro jutro, Jure, Matija, jaz sem tako uživala v vožnji po štajerski avtocesti, res tak fantastičen duet sta, tako da jaz navijam, da še več poslišim takole skupaj.
1: Hvala.
0: Kaj bo šele zdaj, ko si ti tukaj? Zdaj se začne.
3: Estrada, morje zgodb za Nito Gošter.
0: Ja, mislim, da se nismo koliko videli. Je največ skrbelo, da te ne bova sploh prepoznala.
2: A ja, a za vse mene.
0: Gledaš še boljše kot kadar goli.
2: Joj, hvala,
0: dopusti
2: enako.
0: Paše nam dopusti.
2: Mislim, da kar vsem nam, a ne? Ampak pravi, da najbolj potrebuje dopust tisti, ki je ravno kar prišel
0: dopust. Točno to, in ti si prišla zdaj na dopust v studio, tako da te bomo dopustniško popeljali v to estrado skupaj s tabo.
2: Hvala.
0: Veš kaj, na zadnje smo se videli kdaj, več kot mesec nazaj, Vodice in CMC festival.
2: Ja, ravno takrat, ko so z Mojco odhajali na CMC festivalu Vodice, mislim, da je bil ravno četrtek.
0: Jep, in vem, definitivno smo spremljali vajno zgodbo, bila je zelo slikovita, bila je pristna, imela je ogromno odziva na Facebooku in Instagramu, ampak s tvojim telefonom, ravno kar sem gledal tvoj telefon, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon, kateri telefon imaš, a tega ni odpihalo vse posod. Ta telefon je letel, kjerkoli je imel priložnosti, poletel.
2: Anita, pa telefon, to je res ena taka epska zgodba, imam pa zdaj nov telefon, s katerim piševa spet nove zgodbe, mislim, da ne vem, kdaj bo konec, ne, vsaj teh o izgubljenem, pa najdenem spet telefonu. Ker se tiče starega telefona, padel mi je v morje v Dubaju. Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon, sem rekla, zdaj bo pa vredno več sreče, ne. Sem ga pozabila v parku na Klopci, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom, sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak prt. In ga je enkrat odneslo, Željko je šel za njim, ga je rešil, drugič ga spet odnese, in sem ga iskala tam med natakari.
0: Biti tvoj telefon je precej...
2: Ampak številka trenutno je dosegljiva.
0: Je dosegljiva.
2: Okay.
0: Številke ne povemo naprej, verjetno, ali?
1: Okay, Anita, jaz verjamem, da...
0: Biti tvoj telefon je adrenalinska zgodba, moja filmska, hollywoodska zgodba.
1: Je pa definitivno zdaj trenutno, ko slišimo zovi, samo zovi, a ne, verjamem, da je telefon že vroč zaradi priprav na Oliverjev dan, na aktualu. Kdaj je točno bo in koga so vse si že ti klicala in kdo te vse že klical?
2: A grem kar po spisku. Ne, sicer je tako, ne. Sreda, 29. julij, tradicionalno prav ta dan, ko obeležujemo 8 let, odkar ni več, bom rekla, to stranskega in onostranskega Angela Oliverja Dragojeviča. In ja, spet pišemo nov projekt, tu bom rekla, da gre za aktualov največji projekt poletja in zagotovo je to eden največjih projektov aktuala v celem letu.
0: Vsi vemo, kdaj smo bili 29. julija, 8 let nazaj. Vsi se spomnimo, s kom smo bili.
1: Jaz se spomnim.
0: In na kaj smo mislili.
2: Ja.
1: Jaz se spomnim, če vas zanima, kje sem jaz bil, jaz sem takrat še kalnaril. Čez poletje v Premanturi.
2: A, v Premanturi?
1: In ko smo slišali, kaj je, se cel dan in naslednji dan vrtel Oliver.
0: Oh. Mi smo bili v studiu in bil je en izjemno težek dan, bom rekel. Ne rečem pogosto težek dan, ampak bil je težek dan za aktual. Ampak od takrat dalje smo vedeli, da bo z nami zavedno. Nekaj časa smo se pogovorili sami s sabo. In potem smo rekli, ja, to ostaja in hvala Bogu, hvala za vso glasbo, ki se nam je dal. In ta dan bo prav poseben, na aktualu spet.
1: Bo 29. julij, sreda bo torej poln, bom rekel tako, angelčkov, metuljčkov, mravlincev. In če bi zdaj odprli tvoj računalnik, kako bi na tvojemu računalniku izgledal ta projekt?
2: Ta projekt v računalniku je razdeljen na dva dela. Studijski, terenski, skupaj ena popolna celota, jaz mislim, res en tak čustveni dan bo spet za vse, spet prikličemo tiste stare spomine, vidva sta neke zgodbe že dodala, čustva in še v naslednji estradi bomo obudili nekaj teh spominov, ko bomo se pripravljali na samo pot v Split in Belo Luko, tja kaj nam reč, tudi letos odrinemo aktualovci in se v živo javljamo na sam dan, vsako uro in videli bomo bomo koga vse na poti srečamo, predvsem pa jaz verjamem, da bo pot polna glasbe in glasbenikov, pa seveda tudi sorodnikov Oliverja Dragojeviča, podpornikov, prijateljev in nas, naših aktualovcev. Z njimi se pa zagotovo srečamo v Veli Luki, kamor potuje tudi relaksov avtobus, tako da se tam podružimo tudi z njimi in se, kot rečeno, v živo javimo na aktual.
0: Dan popolnih čustev, Oliverjev dan prihaja 29. julija. Nekoč grem, moja Lara tudi sva zmenjena nekoč, nama uspe priti v Veljo Luko prav ta teden, ta dan. In več o Oliverjevem dnevu na aktualu in skupaj z aktualom že v naslednji četrtek.
2: Tako, naslednji četrtek, tako da malo predstavimo, kako bo ta dan izgledal. Bo pa vse skupaj trajalo od 6. zjutraj do 6. zvečer, skoraj vsak trenutek, na vsakem koraku se bo slišala Oliverjeva pesem, bodi si v živo ali v originalnih posnetkih samega Oliverja.
0: Veliko Oliverja, vse tisto, kar aktual oziroma aktualke in aktualovci potrebujemo na ta dan. Danes še en angelček je priletel s tabo danes.
2: Ja, rada imam ta duhovni svet. Ravno včeraj sem gledala en podcast o posmrtnem življenju. Dobro, nismo še tam, ne? Ampak res verjamem v ta duhovni svet in se tudi večkrat povežem z njim. Ne? Oziroma me kakšen kraj sploh zdaj dopustniški spomni na njega, ne? Jasmin Stavros.
0: Čekaj, Jasmin in predvsem Stavros, ime Stavros, je pravzaprav zelo grško ime. Ti si ga ujela, predvidevam, na poti, ti si bila na Kreti.
2: Jaz sem bila na Kreti, ja, ravno prejšnji teden sem se vrnila z Krete in peljali smo se skozi kraj Stavros.
0: Stavros kraj obstaja na Kreti.
2: Tako, obstaja na Kreti in potem seveda sem v spomin priklicala kar nekaj zgodb po zvezi z Jasminom, kako je pravzaprav dobil, ne, ta priimek Stavros.
0: Aha.
2: Ta priimek, oziroma tudi samo ime mu je dal veliki Rajko Dujmič. Pravzaprav je bilo tako, ravno prej sva se z mati, jaz sem tudi pogovarjala, ne? Jasmin Stavros, seveda veliki bobnar Jugoslavije, vsi so ga hoteli, recimo tudi Julie je on odbobnal, ne? In takrat, ko je pa z Doris Dragovič zapel en krasen duet namesto enega drugega pevca, ki ni prišel v studio, je pa Rajko nekako pomislil tudi na to, da bi bil pa Jasmin pevec. In iskal je neko umetniško, neko estradno ime in ko sta prišla skupaj, je rekel, redo, ne, ti si Milo Vasič, potem je hodil okrog njega, ga gledal iz vseh profilov, rekel, viš, ti si poseben, ne, ti imaš na sebi nekaj posebnega, rekel, ja, imaš tak grški nos, a imaš kaj žlahte v Grči, ne, pa je rekel,
0: ta temperament ima tudi.
2: Ja, rekel, pa viš, mislim, da res imam enega grškega pradeda, rekel, Stavros, kako je pa mami ime? Pravi Jasna. Evo, mamo, Jasmin Stavros.
0: Dej nekaj, Rajko Dujmič, zdaj sta skupaj in ustvarjata dalje, sem prepričan.
2: Ja, bravo, zelo lepo si to povedal. Pa še Oliver in
1: krašna
2: to je
1: zgodba.
2: To.
1: Bi se dalo to ime Stavros nekako prevest v slovenščino?
2: Bi se dal, ja. Križ pomeni.
1: Križ
2: pomeni in zdaj res lahko rečemo, ne, če gledamo Stavrosovo življenje, da je to popoln priimek, kaj ti Stavros je bil pevec, so rekli, z rožnim vencem in svetim pismom, res zelo poduhovljen.
1: In katero pesem imamo za danes pripravljeno?
2: Za danes sem pa pripravila res eno luštno, a sta jo že kdaj slišala?
1: Meni so vse njegove luštne.
2: Dejmo eno, ki se mogoče na aktualu ne vrti tako pogosto, jo pa zelo rada, sploh v poletnih galamah zavrtiva z Dejanom, torej v aktualovi galami, in to je pesem z albuma Diamanti iz leta 1995, Kaj bi brez morja poleti, ne?
0: Diamante.
2: Ja, plavo me more budilo.
0: Ti povem,
2: albuma,
0: da tudi jaz je bom zdaj prvič.
2: Res?
0: Velik fan sem Stavrosa, ampak prvič je bom slišal prav zdaj v estradi. Hvala, Anita. Drugače pa, če Stavros pomeni križ, potem mi tole s pesmijo delamo en velik križ čez jutranjo kavo, ker nas bo zdaj prebudil Jasmin Stavros. Tole ne pogosto slišano.
1: Ne pogosto slišano.
0: Plavo me more budilo.
1: Celo redko slišano, ampak dej nas
0: nekaj ne znamo prebudi. Plavo me more budilo.
1: Plavo me more budilo.
0: Estrada že čez en teden, takrat pa res ogrejemo situacijo oziroma aktualno vzdušje pred Oliverjevim dnevom 29. julija. Prineseš vedno ene presežke, veš?
2: Hvala lepa, zdaj gremo pogledati, če imaš svoj telefon. Je pa varni mor.

0: Hvala, Lotri, za tole. Jagoda, poletna jagoda, 4 minute čez pol deveto.
1: In pravijo tako, Črno na Koroškem, Bled, Ptuj, Trbovlje, 21 stopinj, Slovengradec, Kranj, Murska Sobota, 22, Ljubljana, Črnomelj, 24, Novo mesto, Izola, 25, Koper pa že 27 stopinj. Danes jutraj so nastale take ene krajevne plohe po celi Sloveniji, ampak čez dan se bo povsod delno razjasnilo, tukaj skozi okno jaz vidim, da se je pri nam že. Popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter in temperature bojo med 28 in 32 stopinj, na Primorskem celo do 34. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa pretežno jasno in popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature pa med 30 in 35 stopinj. V soboto pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, hladneje bo, sicer pa v nedeljo pa že spet deloma sončno, popoldne pa možne kakšne krajevne plohe in nevihte.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Dobro jutro, tudi na ceste še vedno je zaprto. Vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče, previdno zaprt pa prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče, prav tako previdno. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in prometni oddelek sporoča oziroma opomnik daje, kjer po državi torej dežuje, prilagodite hitrost in seveda varnost. Razdaljo. Radar Črnberlingov v Velenju pri Sončnem parku smer Jezero. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Imel si prej leti glasbeni kviz, verjamem, da lahko tudi zdaj ga ti dobiš. Okay. Si pripravljen? Na tista melodija smo tudi momljal. Momljal.
1: Tam se že smijo.
0: Si pripravljen?
1: Ko sem da si rekel, da boš ti nekaj momljal, so se že ljudje začeli smejati.
0: Se mi zdi, da skozi. 3-4, si pripravljen?
1: Ja.
0: Čekaj, še enkrat bom. Ti gre? Kaj imaš?
1: Nekaj vragu vidiš.
0: Čaki, glega, prihaja.

0: Je drugačen, je še boljši. Kjer je fešta, je on, kjer je romantika, je on, kjer je ljubezen, je on. Luka Bas je za nas. Ena od najnovejših, 16.9.
1: Isto bi lahko rekli za našega Andraža.
0: Isto, vse posod. Vse posod, kjer nekaj.
2: Pašteto odpreš, evo ne.
0: Ne, ampak prideš tudi na dopust z nami. Ja. Na dopust gre z nami, svet 24, vse posod.
2: Tako je.
1: No, če smo že pri dopustih. Pišete, da uradnega pravilnika, kako se moramo obnašati na plaži, sicer ni, ampak neka osnovna pravila obstajajo in bi nam mogla nek narekovati.
2: Tako bom rekel, mogoče bi bil ti prva referenca, ker poznaš.
1: A ja, jaz nisem za nas.
2: Sprementure mora vedeti.
0: Si bil reševalec iz vode, ti?
1: Nisem bil nikoli reševalec iz vode.
0: So tako daj reševali iz vode.
2: Njega so reševali, ampak res je
1: nobenega
2: pravega papirja ni, kako bi se moral obnašati, ampak en osnovni bonton bi moral narekovati, kaj je dovoljeno in kaj ni. No, mi smo pa pogledali, kaj Slovence najbolj moti na plaži. Uh-huh. In smo ugotovili. Plisače, pravi, okay. Nisko si rezervirajo. Cigareti, če nekdo kandi zraven nas, to bi tudi mene motil. Uh-huh. Potem nas moti recimo glasno govorjenje, pogovarjanje po telefonu, ampak po zvočniku. Kaža, sliš, kaj, o čem se pogovarjaš.
1: Kaj pa glasno govorjenje, tako brez zvočnika, mislim, na uživo,
2: to ni tak problem. Okay. Ampak so določene stvari, ki mislim, da lahko kar upravičeno motijo, ker nekdo je prišel se na plažo le spočit, ne pa poslušati o naših problemih, zgodbah.
0: Podpišemo,
2: včasih je zanimivo, včasih je zanimivo, kaj pa sluhem, ampak ne pa vedno. Ampak vedno pravimo, ne, da pač svoboda enega se konča tam, kjer se začne svoboda drugega in če tist prvi tega ne upošteva, potem pa lahko prije do kakšnega konflikta.
0: Zato iščemo vedno bolj divje plaže.
2: Ja, take, da so čim dlje in velikrat slišimo, ne, bilo je prekrasno nikjer nikogar. To je,
1: ja, to je lepši. Sicer pa nam v prematuri, po mojem, tega več ne najdeš.
0: Pirano tudi ne.
1: Ja, ne, najdel so vse, že.
0: Nemci, vse skrite kotičke.
1: Nemci pa Italijani so najdeli vse skrite kotičke. Veliko, kar smo že pri tem, ne, plaže, veliko govorimo, kako ko gremo nekam drugo, da je drago, recimo na Hrvaškem, ja, to jaz največ slišam, kako je drago na Hrvaškem. Zdaj pišete tudi, kako je sploh draga recimo za turiste Slovenija.
2: Ja, seveda, ko gremo kam, se pritožujemo, ne, kako je drago na Hrvaškem recimo. Ampak dajmo najprej pomesti pred svojim pragom.
1: Okay.
2: Smo malo pogledali cene in smo ugotovili, da Slovenija ni nič bolj ugodna, raje dražja. Ker recimo v Ljubljani, spoh v Ljubljani, če spoh turist uspe dobiti prazno sobo, oziroma prosto sobo, bo za njo plačal tudi do 700 evrov v kakšnem hotelu. Tako da gostilne niso najbolj cenovno ugodne in še bi lahko naštevali, ampak to očitno pa vseh teh turistov ne moti prav zelo, da zelo radi pridejo v Slovenijo, spoh v Ljubljano, recimo lani je bilo 1,2 milijona tujcev v Sloveniji. Turistov letos pravijo, da bo nočitev še več, se pravi, da je neko določeno navdušenje nad našim glavnim mestom in tudi na celo Slovenijo, ampak seveda pri cenah pa se te zadeve tako malo ohladijo.
1: Torej, isto kar na Hrvaškem.
2: Isto.
1: Ok, gremo naprej. Ko udari vročina, se hitreje pokvar recimo hrana in pol rata en tak smrad. Bož, da sploh ne govorimo o tem, ne? In se nekaj podobnega zgodilo v eni od vasi v Sloveniji.
2: Ja, res je prav zanimivo, ne, da je ena družina, posameznik, oziroma kdorkoli pač že, ki ni vključen v tale komunalni odvoz smeti, enostavno smeti odložil ob cesto.
1: Okay.
2: In jih je potem seveda čakal, da bi mogoče komunalci pa to odpeljali. Ampak komunalci so potem rekli, ne, niso bile v teh tipiziranih vrečkah, ki so pravilno malo draže kot navadne vrečke in zaradi tega seveda tega niso odpeljali. In to zdaj, mislim, da se je en teden ten stalo tam na tej vročini in potem so želi mogoče še raznese tole po celi vasi. V glavnem sosede je to začeli tako zelo motiti, da so poklizali inšpekcijo, inšpektor je prišel, opisal se in seveda temu odlagalcu naložil, da mora sam odpeljati smeti na malo smetišče in prinest kot dokaz, da jih je tudi papir, da jih je res odpeljal. Sicer mu bodo zaračunali kazen in konkretno ta občina zaračunava za tako nelegalno odlaganje smeti 500 evrov.
1: Wow.
2: Tako da mislim, da se splača biti v sistemu odvoza smeti.
0: Pa si sploh lahko brez, da si v sistemu odvoza?
2: Ja, očitno si lahko, samo potem moraš sam poskrbeti za to, ampak veš kako je, ne boš vsak ten znova, vsako vrečko vozil.
0: Na deponijo, ne?
2: Na deponijo, tako ne da dajmo narediti če
1: 500 kaj. Evrov kazni.
2: Ja, mislim, jaz bi še povečal.
1: Ampak jaz da vas potolažim, na Hrvaškem ni nič cenejš smeti, če neseš.
2: No,
1: današnja priloga Liza Maja in seveda, kot vedno, sveže informacije najdete na svet24.si ali pa na najbližjem prodajalnem mestu.
2: Tako.
1: Hvala, Draž.
2: Prosim.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Svet užitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Nepotrjevanje dnevnih redov sej z namenom onemogočanja ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij je obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je, da večina v Državnem zboru zlorabo predpisov ne sme izničiti ustavne pravice opozicijskih poslancev do parlamentarne preiskave in dolžnosti Državnega zbora, da to izvede. Sinočnje močno neurje je prizadelo severni in srednji Jadran. Nad severno Italijo se je že popoldne razvil obsežen sistem nevihtnih oblakov, ponekod pa so nastale silovite nevihte s točo, ki je v nekaterih delih Hrvaške v premer merila tudi do 8 cm. Močni nevihtni sunki so zajeli tudi celoten Zadarski arhipelag, od Istre pa vse do srednje dalmatinskih otokov je prišlo tudi do nenadnega nihanja morske gladine. Morje je najprej zarilo obalo v Puljo, enak pojav so zabeležili tudi na ležečih delih Zadarske obale. Okoli 23. ure je Stari grad zajel več kot 30 cm visok plimni val, morje se je nato nenadoma spustilo približno 60 cm pod običajno gladino, zaradi česar so čolni ostali na suhem. Poletna sezona pri ponudnih in nastanitev na slovenski obali pa poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. Obisku Kopra pa na primer močno krojijo različni lokalni dogodki in festivali. Mnogi se odločajo tudi za kampe, tam domačini predstavljajo večino med pavšalisti, medtem ko je med obiskovalci iz tujine največ dopustnikov iz Nemčije in Nizozemske. Ameriška zvezna država New York je v sredo izdala opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Ta se bo na stadionu MetLife v nedeljo pričela ob 21. uri. Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA. Oblasti omenjene zvezne države prebivalcem svetujejo naj se, če je to le mogoče, izogibajo zadrževanju na prostem, posebej previdni pa naj bodo starejši otroci in osebe z boleznimi dihal. Ob tem so napovedali, da bodo okrožje, kjer bo potrebno, zagotovili več kot 100 tisoč zaščitnih mask za zmanjševanje vpliva onesnaženega zraka. Naredite si lep četrtek in ga preživite v naši družbi.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Isa.
5: Zdaj pa že lahko... Dobar dan in čez dan se bo povsod delno razjasnilo, tako da bo res dobar dan. Popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature med 28 in 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa pretežno jasno in temperature med 30 in 35, v soboto pa bo malce hladneje in spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami.
6: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Hrvaška med razsepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarski kontroli v Škatli na Ljubljanski južni obvoznici, v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence, pa Črnberlingo v Velenju pri Sončnem parku smer jezero. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vroče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina
1: Žal. Ženski na dopustu, ženska,
2: moška energija.
1: Za volanom, dajmo reči, aktuala Vega studija.
2: In kot smo že omenili, jaz grem jutri.
1: Ti greš jutri kam?
2: Na dopust.
1: Ti greš jutri na dopust?
2: Ja.
1: In to zdaj staj poveš tu. Da poveš tu uživa, lepo. Jutri greš na dopust. Čekaj, jutri si še tukaj? Je?
2: Jutri sem še tukaj, ja, ampak pol po službi odhajam.
1: Ja, uživaj, čestitaj. Zaželel ti bom jutri srečno pot.
2: Lih to sem ne hotel reči. Ali boš ti jutri, sicer bova skupaj to naredila. Nas pa zanima, ali se še kdo odpravlja na dopust. To sem že omenila, ampak še enkrat ni slabo. Dej bom malo se narediti vsi skupaj. Dejte poklicati na 0431 4450, če se slučajno odpravljate na dopust.
1: Ja.
2: Zakaj? Da vam želimo srečno pot.
1: In krasen dopust. Sploh poleti paše v pesmi malo drugače. Paše od zadaj. Če prisluhneš pesmi od zadaj.
2: Nisem vedel, da se še zmeril.
1: Drugačen kontekst se zgodi, ampak ja. Potem jo gremo od začetka, tako od spredaj, ampak najprej en moment.
3: Dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju.
1: Taka dopustniška poletna.
2: Zato veš, da v istem stavku to, da paš od zadaj in galebi se karajo, nikakor ne gre skupaj.
1: Ne gre skupaj?
2: Ne.
1: Lahko zavrtimo čas nazaj.
2: Galebi se karajo. Demo raje od začetka.
1: Vinko.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
6: Pica da te ka.
7: Odjuči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
10: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
11: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
12: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
13: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje!
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat! Dio mi!
15: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
19: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
18: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
19: Sport Vision.
20: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko.
21: Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
22: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
23: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
22: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
24: Aktual.
25: Novo na aktualu.
26: Čuda

0: Res bi se rad zaljubil še enkrat. Ko pride on, Jakov Jozinovič, na aktual čisto nova, ja za čuda leti.
1: O, lej, kaj si slišal to? Kriči,
0: ja, kaj se je zgodilo to? Ja,
1: za čuda je nekaj poletelo, ne vem.
2: Ok,
1: kaj smo vprašali, če nisem...
0: Kaj če nisi... Aj,
1: ne, nekaj smo vprašali. Glavnom SMS imamo, en SMS sem ti hotel prebrati. Roman nam je pisal.
0: Roman, dobro jutro.
1: Roman pravi tako, ko vaju Istrijana in Primorca, poslušam si, mi pričarate občutek, kot da sem na dopustu, čeprav sem v službi. In ga letos mogoče ne bom imel. Roman,
0: držimo pesti, da bo to drugače. Komu,
1: da bo drugače,
0: kaj moramo poklicati koga? Koga moramo poklicati?
1: Sam, povej nam, koga ne pokličemo.
0: Če ne nadaljujemo dopust, vi nam polnite baterije, mi vam, mislim, to je nevel.
3: Napolni baterije. Hey,
0: Roman, uživajte dan, skupaj z aktualom. Najbolj imate doma vsi, zagotovo imam jaz, jaz vem, da jo imam, a imaš tudi ti stvar, ki bi jo moral zamenjati. Doma, zagotovo imaš.
1: Imam, ampak nekako sva čustveno povezana.
0: Kaj je to?
1: Recimo majica z lukno.
0: Z nekupljeno luknjo.
1: Ne, nekupljeno luknjo, ne tiste, okay, moderne. Ne. Okay. To je luknja, ko je nastala v enem spominu na neki, pa mogoče tudi malo barve nima, ima pa zgodbo.
0: To majico pusti, mislim, sem pravni stroj, sesavci in podobne zadeve. Majico, mislim, ne vzame veliko prostora. Ampak doma imamo pri teh stvarih, doma pogosto pride trenutek, ko se rečemo, zdaj pa res potrebujem novo, zdaj pa dovolj, ni več šale, ni heca. Aktualci...
1: TV bi rabo, zdaj če me že sprašuješ.
0: Bigbang.si.
1: Ok.
0: Bova skupaj pogledala. Drugače pa...
1: Mam še... rojsten dan, kmalo.
0: Nijem to gnarja. Mislim,
1: sem kmalo naslednje let.
0: V glavnem, najprej si napolnimo baterije, potem dobimo darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov. In to že v tej uri, tudi jutri, naslednji teden. Torej, vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na kratko vprašanje, pomislite in rečete, kdo ali kaj vam najbolj napolni baterije, predvsem v tem poletju. SMS ali klic. Že čez nekaj minut darilna kartica vaša 40 evrov, torej Big Bangova.
1: In v Big Bangu vas čaka široka ponudba za dom, za bavo in prosti čas, tudi za televizor, ki mi ga Jure noče kupati. Sam paste doma, da se ne bi navezali na ta star televizor, ker pol novega sigurno si ne boste nikoli kupali, ker bo ta televizor rad družinski član, kakor je ta moja majica.
0: Imam enega spominskega, imam tisti televizor, ta stari ti lahko dam, tisti zelo debel, ne stoji na steni.
1: Tako ga imam tudi jaz.
0: Anteno ima gor.
3: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Še na tem televizoru nimaš uno zakvačkano gor, una bel, kaj je že.
0: Imam čipke, čipke pa gor. Čipke dobiš v paketu.
1: Že ne, to mora iti rama televizor.
0: Mimo grede, danes smo izvedeli, to na bobni, kar slišite v zadju, na tej pesmi, v tej pesmi je jasno,

0: To je pesem za vsak dan, Tomislav Ivčič, večeras je naša, vsak dan je praznik. Vsak dan praznujemo, da smo živi in zdravi. In upam,
1: Fiesta.
0: Da smo zdravi. Dobrodošli na aktualu, to je četrtkovo jutro, četrtkovo dopoldne.
1: Črno na Koroškem 21, Ptuj in Slovenj Gradec 23, Novo mesto in Kranj 24, Ljubljana 25, Koper in Izola na 28 stopinj. Danes, čez dan, se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu pa tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Temperature med 32 in 28, na Primorskem do 34, jutri pa pretežno jasno. In popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Temperature pa še zmeri tam nekje med 30 in 35 stopinj, v soboto pa končno malo ohladitev, spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo veter in nekoliko hladneje bo. V nedeljo pa spet deloma sončno, popoldne pa so spet možne kakšne krajevne plohe.
0: Po noči se bo dalo spet vse početi, zvečer vse početi brez klime, končno ja. Spet brez.
1: Končno, upam.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še vedno zaprt prehitevalni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta v obe smeri ostaja zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v škatli na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Matjas, ti dajmo 40 evrov in jih moraš danes porabiti. Kaj bi naredil?
5: Ja, pravil bi.
4: Kaj bi?
5: Pravil.
4: Ja, ja.
2: Napolni baterije.
4: 40 evrov darilna kartica prihaja čez nekaj minut k vam domov. Vse, kar morate narediti, je...
5: Pa kaj ti misliš, da meni težko porabiti 40 evrov?
4: Ja, sem mislil, da boš malo razvil zgodbo, kako?
5: A ja.
4: Prav si povedal. Odgovor je pravilen.
5: Slušalke rabim.
4: Slušalke?
5: Ja.
4: Za...
5: Za slušati.
4: Vse nobenega ne motiš, se sam živiš, koga boš motil.
5: Ja, pa res.
4: Slušalke. Ok, Big Bang ponuje tudi slušalke, bigbang.si, drugače pa dobite 40 evrov, tako preprosto je vse, kar morate narediti, je, da poveste, kako si vi oziroma kdo ali kaj vam napolni baterije. Kako si polnite baterije, predvsem po leti, nič 51, 70, 80, 90, SMS ali klic, čez nekaj minut. Poglejte na telefon oziroma prisluhnite aktualu, morda je darilna kartica Big Bang 40 evrov prav vaša.
5: In mimo grede, če smo že tukaj, če potrebujete recimo nov hladilnik ali pralni stroj, v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega. Torej, niste vam treba matrati v tej poletni vročini, da morate neki gor, pa tovor po stopnicah dol, pa... Vedno je fino, da ti nekdo to vse pripravil, oni poskrbijo za vse in odvoz, dovoz, starega, novega, to zmontirajo tam, tap, tap, tap, v glavnem v Big Bangu poskrbijo za vse, ni treba razmišljati o logistiki, kako je, kaj je pripeljati stanovanje.
4: Kot je partnerka, pa lahko, kliče, kje si, mojster je tu, dostava je tu, kje si ti, ti pa na pivo. In kako boš zdaj?
2: Na polni baterije.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Novo na aktualu.
7: Pensate, che moriría sin ti?

0: Grazie signor Jean Sercic.
1: Vamos
0: a bailar. Polnimo baterije, polnimo denarnice zdaj.
2: Napolni baterije.
3: Na
1: torej vprašanje je zvenilo tako. Kaj vam napolni baterije, oziroma kako si poleti napolnite baterije. In zdaj ena naloga je bila, to da je bilo, da pokličete ali napišete SMS na 051 70 80 90. Jože je poklicala.
4: Živjo, Jože tukaj, že si mi kličem. Jaz pa ta najbolj učijem svoje živčke, pa nasilam baterije, ko grem na Dolenjsk na vikend, pa grem v vrt, pa malo v Gmajno, na sprehod, to so moje filane baterije.
0: Vidiš, ki se filajo baterije. Je zelo preproste
1: načine. Jaz sem rekel, da v tem vrtu so verjetno kakšne paprike.
0: Zagotovo.
1: In takrat, ko Joži nafila baterije, mi bi zelo rad poskusili recimo filane paprike.
0: Ja, Joži, ja, smo za. Nafilana je tudi vaša denarnica, 40 evrov, darila kartica. Menu,
1: čestitke.
0: Ja, Joži.
1: No, tiste. Tisti, ki niste Joži, ampak bi radi tudi imeli v svoji denarnici 40 evrov darilno kartico iz Big Banga, pa dejte, jutr se spet igramo in cel še nasleden teden, sam malo razmislite, kaj vaše baterije napolni zdaj poletic in hitro telefon v roke, kajti jutr štartamo spet.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Zbranac, 17 do 10. Ja? Spektakel, ki je trajal en mesec, dobiva epilog.
1: Debel mesec.
0: Gremo v to zgodbo. Imamo drugega finalista, Argentina. Čestitke, finale. Dajmo se najprej lotiti polfinala, torej Argentina, Anglija. Tekma, ki je bila spektakularna.
1: Izjemno čustvena, kot smo lahko pričakovali, torej dejansko si mi naboja med Argentino in Anglijo ne moremo čisto dobro predstavljati, sploh z argentinske strani je to tekma, ki pomeni ogromno in tudi morda so šli Argentinci potem po zmagi nekoliko predaleč, tako da tukaj bo FIFA s svojo disciplinsko komisijo imela kar nekaj dela.
0: Kaj so počeli?
1: Igralci so držali transparente, ki so prepovedani po čisto vseh pravilih FIFA, tako da tukaj bi lahko prišlo tudi do nekaj suspenzov, izjemno malo verjetno oziroma praktično nemogoče, da bi recimo cela ekipa imela prepoved nastopa v finalu, ampak nekaj posameznikov, ki so bili pri držanju tistih res spornih političnih napisov najbolj angažirani in ki so dejansko fizično stvar držali, pa bi lahko imeli. Tudi Messi je bil nevarno blizu tiste rjuhe, ampak bomo videli, kaj
0: se dotaknijo rjuhe.
1: Odloči. Ne, to pa si ne upa nihče reči.
0: Bo var pogledal.
1: Na, ja, tako varno pogledal, bravo. Tiste, kaj že merilec, tiste, kaj tisto, kaj imajo. Morda se je zla smija, ne? Ne, Matjas.
2: Morda se je, če je skabli, pa ne šteje.
1: Skratka, drugače, sama tekma pa izjemno čustvena, tudi kakovost na sploh drugi polčas odličen. Angleži so povedli, tudi rekel bi, da ne, nezasluženo. So pa potem naredili manjši ali pa kar večji taktični samomor, pravi harakiri, torej enostavno je Thomas Tuchel, njihov nemški selektor, predvidel, da je najboljša pot nekako poskušati zdržati pri ena proti nič, to se je izkazalo za precejšno napako, kaj ti Argentinci so izjemno motivirano pritisnili na močno zamenjeno angleško postavo z ogromno branilci, s premalo neke želje, s premalo neke kreativnosti. Ustvarili so si pravzaprav ogromno priložnosti. Če zdaj pogledamo za nazaj, ne samo, da so jim uspeli doseči dva zadetka za popoln preobrat po dveh asistencah Lionela Messija, ampak še zraven dve vratnici pa še nekaj priložnosti. Tako da v bistvu se je Anglija razpadla, Argentina pa več kot zaslužila ta preobrat še znotraj 90 minut in pa uvrstitev v veliki finale. La finale habla español, torej finale govori špansko, Španija proti Argentini v nedeljo na stadionu New York Giantsov, ki sicer stoji čez reko v New Jerseyju. Skratka, velik obračun dveh špansko govorečih reprezentanc. Prvič v zgodovini taka tekma v velikem finalu in obetamo si lahko res pravi spektakl.
0: Pustimo še nekaj napetosti in suspenza in zgodbi z ozadja za jutri.
1: Absolutno, danes... ja, drugač pa izenačen finale, 50-50, jaz bi rekel, oziroma 50-50, kot bi rekli
0: oni. Jaz bom gledal, meni je všeč tudi za tretje mesto tekma, praviš, da ni spektakularna, da ni da se igralci ne potrudijo, to bo
1: problem te tekme. Tekma je, da si nihče ne želi zares jo igrati. Ne? Pač to je tekma, za katero pravijo, da si nihče že ne želi igrati, nihče ne želi se soditi, nihče še si je ne želi komentirati, nihče ne želi gledati, ampak dobro, imajo gledalca.
0: Normalna ura ja, z 9. zvečer. Oziroma ne, 11. zvečer bo tekma.
1: Francija, Anglija je ena super tekma v soboto zvečer. Ja, zdaj, veliko bo odvisno od tega, koliko si boste reprezentanci želeli. Smo pa že videli tudi tekme, kjer so selektori poslali povsem rezervne zasedbe. Zna se zgoditi. Absolutno se zna zgoditi. Če je tem glavnim akterjem tako dol padlo, potem je to možno. Bomo videli.
0: Škaj, to je edina tekma, ker je potem vikend, nedelja, lahko spimo, zjutraj ostajamo, veš, nobene tekme še nismo pogledali.
1: Škaj, ta bronasta kolajna na svetovnem futbolu v resnici sploh ni bronasta kolajna. To je zgolj nek tak približek tega. Niso to olimpijske igre. Ne? Na olimpijskih igrah vsi igrajo tekmo za tretje mesto, ker dejansko dobiš olimpijsko kolajno, ki je olimpijska kolajna tako kot vsaka druga. Ne? Tako da tukaj na svetovnih prvenstvih, recimo evropsko prvenstvo v nogometu sploh nima tekme za tretje mesto.
0: Si me prepričal in ne bom gledal.
1: Drugače bi pa jaz, če lahko še upeljal slovenski nogomet vse skupaj, da ne bomo slučajno pozabili, da Alumini danes igra povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij, zgodovinsko v evropskih pokalih, torej proti Šerifu iz Tiraspola iz Moldavije. Svetovno prvenstvo se še končuje, slovenski nogomet pa se začenja jutri, petek, tudi začetek slovenske lige. Prvi dve tekmi, Celjani, korporativci naslova igrajo, Maribor, vemo, Zahovičem, potem čez vikend bo v bistvu Slovenija že povsem v domačo ligo vpeta, hkrati pa tudi vabilo na ekipino spletno stran, kjer lahko sodelujete v fantasy igrici. Saj veste, sestavljate svojo ekipo, točkujete, kdo kaj osvoji v slovenskem prvenstvu in se morda lahko zabavate s prijatelji, ter si popestrite slovensko ligo.
0: Ekipa.media24.
1: 24. Ekipa pika svet 24. Pika si za vikend okay. Fantasy.
0: Mamo, imamo vse informacije. Ne bom to vprašal, kaj je v Franciji, ker v Franciji je vse po domače, vse po starem.
1: Je predvsem dve ravninske etapi, tako da nič takega, razen da je Pogačar rekel, da se je skoraj pokakal od strahu, ko mu je priletel bidon v kolo, se mu zataknil v verigo, tako da to so nevarne stvari. Vseeno je treba biti previden. Pri 70 km na uro bidon v verigo, wow, res se pokakaš.
0: Pogi, drži se, jutri se ogrevamo pred finalom svetovnega prvenstva, ne pred tekmo za tretje mesto.
1: No, pred finalom, absolutno.
0: Pred finalom. Hvala, Milko.
2: Hvala, Milko. Time out,
3: time out. Pokrovitelj time outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na Top Event Pikasi in Petrol.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Mredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
10: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na območju Grosuplja je v sredo oseba na svoji posesti streljala z orožjem. Policisti so vstopili v hišo osebe, v postopku so našli in zasegli dva kosa streljnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. Vse zasežene predmete bodo policisti poslali v nadaljno analizo, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan. Nad južno Evropo je vedno več saharskega peska, kar lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, kažejo izsledki mednarodne raziskave, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Raziskovalci trend povezujejo s podnebnimi spremembami, študija ugotavlja, da dogodki onesnaževanja s puščavskim peskom sicer niso postali pogostejši, so pa postali intenzivnejši. Analiza ledenih jeder z alpskih ledenikov je pokazala, da se je odlaganje puščavskega peska od predindustrijskega obdobja povečalo za približno 110%. Novozelandski igralec Sam Neill, znan tudi kot zvezda filma Jurassic Park, je nenadoma umrl zaradi pljučnice. Družina igralca, ki je pred nekaj meseci sporočil, da je premagal raka, napoveduje zasebni pogreb na Novi Zelandiji. Paragvajska senatorka Celesta Maria je po nedavnih rasističnih žaljivkah na račun francoskega nogometnega zvezdnika Kylena Mbappeja znova sprožila burne odzive. Po torkovi polfinalni zmagi Španije proti Franciji z 2-0 je prišla v senat oblečena v barve španske reprezentance. Ob tem je dejala, da je vesela za Španijo, njihovo matično domovino, zaradi česar je oblekla nacionalne barve. Naredite si lep dan, mi bomo z novicami z vami ponovno čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler. Isso tour.
7: Aktual.
8: Čez deseto, dober dan, čez dan piše, da se bo počasi zjasnilo, to in tam lahko še nastane kakšna ploha, ogrelo se bo do 33. Jutri čez dan sončno in vroče do 35 gremo, pa povdne in zvečer lahko na severu nastane še kakšna ploha oziroma nevihta. Sobota kaže, da bo še oblačna in deževna, nedelja bolj kot ne sončna. Previdno na poti, odbijač vozila je na vozišču na primorski avtocesti med razcepom Gabrki in počivališčem Risnik proti Kopru. Zastoja imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 10:10, morje, sonce, pesek, pesem. To nas druži na aktualu 16. julija in še eno morsko imamo na lagerju. 2019 smo jo prvič slišali in hitro je postala ena tistih, ki jih poleti slišimo na vsakem koraku, tudi veselici ali ob morju. To je Tanja Žagar in Poletje je najčas. Uživajte in dobrodošli.
1: Tam, kjer naj čakala je tista poletna noč.
0: To morje, sonce, pesek, pesem. To nas druži na aktualu 16. julija in še eno morsko imamo na lagerju. 2019 smo jo prvič slišali in hitro je postala ena tistih, ki jih poleti slišimo na vsakem koraku, tudi veselici ali ob morju. To je Tanja Žagar in Poletje je najčas. Uživajte in dobrodošli.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
7: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Novo na aktualu.

0: je, da se ohladim, so rekli Kalipso, ti ne vem, če bo kaj dosti pomagalo. 28 stopinj ima trenutno Slovensko morje, na obali 29, sicer pa drugje nekoliko nižje temperature, Tolmin 26, Celje in Kočevje 24, Mislinja 21. Čez dan se bo zjasnilo, tu in tam še mogoče lahko nastane kakšna ploha, do 33 se ogreje popoldne. Jutri čez dan bo sončno in vroče, do 35 gremo, no tudi popoldne in zvečer, jutri lahko na severu nastanejo kakšne nevihte, sicer pa sobota oblačna in deževna, nedelja bolj kot nesončna.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Vidno za volanom odbijač vozila ovira promet na primorske avtocesti med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik v obe smeri. Zastoje imamo na štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Še en radar imamo v Kočevju v smeri nasproti gostilne. Čošek je preverjajo vašo hitrost 0, 80, 13, 0, 2.

0: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: si sužena na aktualu. Ja, ni bil vedno pevec. Kot otrok je igral jazz trobento, kasno je tudi bas kitaro, a potem pa stopil pred mikrofon in začel uspešno pevsko kariero. To je Zdravko Škender. Na aktualu pa še nekdani srbski evrozijski predstavnik, ki je poleg svoje glasbene kariere zelo strastno upet tudi v svet filma in gledališča. Svojo kariero je tako začel graditi že kot najstnik z igranjem klavirja in violine v različnih orkestrih, tudi zasedbah, danes pa eden najuspešnejših srbskih glasbenikov, to je Željko Joksimović in Ranjena zver, ki jo v celoti slišimo na aktualu še do 11.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Ritual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda.
4: Ma duš, to mora pa koštat.
5: Pa ne pr voda teh.
4: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 3399.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Lahko avto vozimo v natikačih ali bosonogi?
1: V Sloveniji vožnjo v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepovedana. Lahko pa bi policisti vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odsotnost Slovenije na ključnih zasedanjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji. To je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Mateji Čalušić očita minister iz kvote Nove Slovenije Janez Cigler Kralj. Kralj očitke nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam. Pol milijona evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpore dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar je Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti.
2: Čaka nas še en velik izziv. In sicer prejšnje vodstvo se je precej zaplaniralo ali pa slabo načrtovalo sredstva za strateški načrt skupne politike 23-27 in je bilo planiranih 88,5 milijonov evrov premalo sredstvo.
1: V torek zvečer se je s srečnim koncem končala skoraj 4 dni trajajoča iskalna akcija za pogrešanim 69-letnikom, ki je potekala na širšem območju Snežnika. Moškega so od sobote vsak dan iskali do pozni noči, nato pa se je v torek zvečer sam prebil do koče na velikem Snežniku, v kateri sta bila prisotna oskrbnika. Reševalci so nato vidno izčrpanega in dehidriranega 69-letnika s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. O dramatičnem dogajanju je za Primorsko novice spregovorila oskrbnica koče Kristina Štenberger. Po njenih besedah je bil 69-letnik izčrpan in rahlo zmeden, a korajžen, ni pa vedel, kateri dan je. Izgubil je svoj nahrbtnik s telefonom in dokumenti, oskrbnikom je razkril tudi, da je med svojo trnovo potjo srečal medveda in pred njim zbežal. Svetlobni meč iz vojne zvest Imperij vrača udarec iz leta 1980 so na dražbi v ZDA prodali za 3 milijone 750 tisoč ameriških dolarjev, skoraj 3,3 milijona evrov. Kdo je kupil ta znameniti rekvizit v aukcijski hiši, ne razkrivajo. Prijeten četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
8: Čez dan se bo zjasnilo, tu in tam lahko nastane še kakšna ploha, nekje do 33 se ogreje danes popovdne. Jutri čez dan bo sončno in vroče, do 35 se bo ogrelo, no tudi popovdne in zvečer jutri lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Sobota še oblačna in deževna, nedelja bolj kot ne sončna. Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet v Celju, v križišču s Čopovo, nastal je tudi zastoj. Zaprt imamo vozni pas na Štajerske avtocesti med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice proti Celju zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na Primorki med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled gre bolj počasi. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

In na aktualo je ponavadi ena pesem dovolj, da prebudi tisoč spominov in tale nas bo zdaj odpeljala v en tak vroč poletni dan, skoraj četrt stoletja nazaj, na aktualo večni Dragojevič.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktuali. Na eni strani pevec, ki za se pravi, da živi skromno, pošteno in da mu je takšno življenje prav v ponos. Vidi.

oko. Na drugi strani pa nekdani dober prijatelj z Mladenom Grdovičem, ki pravi: Mladen, da sta se skregala samo takrat, ko sta igrala karte, drugač čist nikoli. Kale larga, kale larga. Mislav Ivčič z glavno je najbolj znana ulica v Zadru, Kale Larga. Vi poklikate mi za

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Če kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
7: Aktuar.

0: Gino Marino na aktualno minuto čez pol 12. Oblačno. Zaenkrat še dopoldne preživljamo skupaj, počasi se bo zjasnilo, tu in tam popoldne mogoče še kakšna ploha oziroma nevihta. Bo pa toplo do 33, gremo danes. Jutri čez dan do 35 ob soncu, tudi popoldne in zvečer lahko jutri na severu nastane kakšna krajevna nevihta. Sobota kaže, da bo oblačna in deževna, nedelja bolj kot ne sončna. Poglejmo še trenutne temperature, Piran 28 stopinj, Ljubljana 27, Zidani Most in Lenart 24 in Jesenice 23.
1: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vidno za volanom prometna nesreča ovira promet v Celju, v križišču s Čopovo ulico, nastalo je tudi nekaj zastoja. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica, Tepanje in Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom, tudi za dostno varnostno razdaljo o zastojih nesrečah. Zastojih, radarjih, kontrolah, to smisla reč, pa poročate na nič 80 13 nič 2.

velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Dušan v Ljubljani in Novem polju išče svojega mucka Ragdola rjavo-bež barve, star 3 leta, Viki mu je ime in ima modro vratnico s telefonsko številko. Mucko pogreša Martina iz Leskovca pri Pragerskem, oranžne barve je dolgodlak, ime pa mu je Garfield. 1 leto je star, čipiran in vajen notranjih prostorov. Mucka iščemo tudi v Novem mestu, v okolici Ljubljanske ulice, gre pa za črnega mucka, malo bolj boleče, boječ, star 8 let, ime mu je Jonas, pogreša pa ga Robi. No in še enega mucka imamo, ki je pobegnil v Ugovcu oziroma v Oplotnici, gre za kratkodlakega mucka, pepelnato sive barve z zelenimi očmi, ime mu je Čili, je pa brez ovratnice, čipiran, zelo ljubezniv in ni vajen zunanjega življenja. Melita prosi za pomoč. Vse kontakte boste našli na naši spletni strani, a tam lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
4: Svet užitka.
3: Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
7: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, ki jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
9: in vstopi v svet zaves in senčil.
10: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
11: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nekaj pred 8 uro je v morju ob portoroški plaži prišlo do izliva nafte. Izlilo naj bi se okoli 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato na piranski občini do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaževanja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Inšpektorat in policija bosta tam tudi prenehala s poostrenim nadzorom. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav limske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa. Na NIJZ vsem svetujejo, da se zaščitijo z nošenjem svetlih oblačil, ki pokrijejo čim večji del telesa, uporabljajo repelente proti klopom in ob vrnitvi iz narave upravijo temeljit pregled telesa, med katerim so pozorni tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, ušesa, pazduhe in dimlje. V požaru v sirotišnici v predmestju alžirske prestolnice Alžir, ki je izbruhnil zjutraj, je umrlo 11 ljudi. Več ur po izbruhu požara še ni pogašen, vzrok za zdaj ni znan, oblasti pa še niso razkrile starosti žrtev. Več kot 20 ljudi je utrpelo opekline in druge poškodbe. Na delovišču v Braslovčah je v sredo delavec z avtodvigalom dvigoval kovinski zabojnik poln rečnega proda. Na okoli 8 metrih višine se je na verigi utrgalo varovalo klina, zabojnik s premerom 100 cm in enako višino pa je padel na streho kombiniranega vozila. Poškodovan k sreči ni bil nihče. Lep četrtek vam želimo, z novicami se vrnemo spet čez 1 uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Dobrih 10 čez 12, dober dan, popoldne bo sončno, noroče do 33 se bo ogrelo danes. Proti večeru mogoče še kakšna ploha ali nevihta. Jutri čez dan sončno in noroče do 35 jih namerimo, tudi jutri popoldne in zvečer mogoče kakšna ploha. Sobota bo še oblačna in deževna, nedelja bolj kot ne sončna. Dobrih 10 čez 12, dober dan, popoldne bo sončno, noroče do 33 se bo ogrelo danes. Proti večeru mogoče še kakšna ploha ali nevihta. Jutri čez dan sončno in noroče do 35 jih namerimo, tudi

tovorna vozila pa gre na izvoz Senožeče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju. In zaradi prometne je zaprta lokalna cesta v Motniku v Tuhinjski dolini. Tudi zastoja imamo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in v kontrasmer proti Kopru pred Postojno. Na regionalnih cestah gre počasi sicer na relacijah Šmarje-Koper-Lucija-Izola, Slovenska Bistrica-Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce-Bled. Previden srpno. Na poti o zastojih nesrečah poročate na nič 80 13 nič 2.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Rituálov. Norih 90-ih smo jo prvič slišali leta 96, no točno 30 let kasneje pa tole.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
0: Ogromno se je spremenilo od takrat, telefoni, avtomobili, cene, ampak fešte. Fešte pa so ostale čisto enake. Bruno Raški in fešta na Aktualu čez dobro minuto.
1: Ti samo od sumraka do zore.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Wow, to poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Obišči.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Temperatura pa črna na Koroškem 23 stopinj, Kamnik in Krško 27, Vrhnika 28, Ankaran 31, nekje do 33 se bo ogrelo danes ob soncu, tako da počasi se bo zjasnilo, razen proti večeru lahko nastane še kakšna krajevna ploha. Jutri čez dan bo sončno in vroče, do 35 jih namerimo, tudi jutri popoldne in zvečer na severu kakšna ploha in nevihta, no za soboto pa kaže, da bo oblačno in deževno, nedelja bolj kot ne sončna.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, ki se daljša. Obvoz za samo osebna vozila gre na izvoz Senožeče. Zaprta je obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta v Mutniku v Tuhinski dolini, pa še ena nesreča ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju. Zaprti imamo vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor v smeri Hoč med priključkoma Pesnica in Maribor Center zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Štajerske avtocesti med priključkom Celje Vzhod in Slovenska Bistrica Jug v obe smeri. Na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in Lesce Bled. Če na poti opazite še radar, dejte varno javiti 0813 02.

0: Pa komad za komadom, ko ni za še nostalgijo in tempo. Za zlata 80-te ne rabiš čist nač, samo radio dat na glas. To je skupina Magazin iz leta 86. Ena taka lušna za spomine obujat na aktualno čas dobro minuto.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so? Pomatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V iniciativi Glas ljudstva predlagajo dva stalna redna referendumska dneva, ki bi bila prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Takrat bi državljani odločali o vseh referendumskih pobudah, ki bi dosegli vse pogoje. To bi bistveno zmanjšalo stroške referendumov, pojasnjuje Dušan Keber. Poleg tega pa tudi onemogoča politične kalkulacije, kateri datum je najbolj primeren za posamezno politično opcijo.
2: Učinek tega referenduma pa tudi je, da državljani spoznajo, da imajo dva redna dneva, da so to njihova dneva neposrednega odločanja, da lahko svoje načrte, svoje delo, svoje dejavnosti prilagodijo temu dejstvu in predvidevamo, da se bo na te dneve na vsak način povečala volilna udeležba in da bomo zagotovili tudi tako imenovani volilni kvorum.
1: V Glasu ljudstva bi ob tem spremenili tudi institut posvetovalnega referenduma, po njihovem predlogu bi ga lahko predlagali tudi državljani in ne samo poslanke in poslanci. Nekaj pred 8 uro je v morju ob portoroški plaži prišlo do izliva nafte. Izlilo naj bi se okoli 50 litrov goriva. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato na piranski občini do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaževanja. Nemški vlak na dolge razdalje je minuli konec tedna na poti od nemškega otoka Silt do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, saj je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec z vlaka je nato stekel v najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja. Da je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja, je po navedbah upravljavca železnic Deutsche Bahn posledica nepričakovanega pomankanja osebja, zato zaloge na vlaku pred odhodom niso preverili. Da bi se izognili podobnim prekinitvam, v prihodnje načrtujejo pogostejše preglede. Upamo, da boste svoje popoldne načrtovali bolje od upravljavca nemških železnic, vsekakor pa ga preživite skupaj z nami.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler. Isotur.
7: Zjasnilo se naj bi počasi in ob soncu ogrelo do 33 stopinj, proti večeru mogoče še kakšna krajevna ploha. Jutri čez dan bo sončno in vroče, do 35 se ogreje, in tudi jutri popoldne in zvečer na severu kakšna krajevna nevihta oziroma ploha. Sobota bo oblačna in deževna, od nedelje naprej pa spet bolj sončno in vroče. Zdrav na ceste in previdno za volanom, zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja je nastalo, ki se daljša, obvoz za samo osebna vozila pa gre na izvoz Senožeče. Zaprta je obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča ovira promet oziroma zaprta je cesta v Motniku v Tuhinjski dolini. Tudi kar nekaj zastojev imamo, počasi gre na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Potem na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Poljčane v Slovenski Bistrici in na cesti Lesce Bled. Previdno, strpno za volanom, če greš še kje bolj počasi, pa dajte varno javiti 0803 13 02.

0: četrtek imamo malo že utrujeni od tega tedna v zraku marskej, malo dobre volje, malo zasanjenosti, ne, tisto pa že res odštevamo do konca tedna, ampak tudi to je live. Globoko dih, nasmeh na obraz pa akcija.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Aktual. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke.

0: ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: modno poletno romanco.
1: Aktual, narejen za moje poletje.

Gore na aktualno minuto čas pol drugo, sončno in vroče popovdne je pred nami, do 33 se bo ogrelo, proti večeru lahko nastane še kakšna ploha. Jutri čez dan bo sončno in vroče do 35, namerimo, no, in tudi jutri popovdne in zvečer na severu mogoče še kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Sobota kaže, da bo oblačna in deževna, nedelja bolj kot ne sončna. Kaj pa kaže trenutne temperature? Ljubljana in Piran 29 stopinj, Žalec 27, Mozirje in Radenci 26. Yes.

0: se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaprta je obalna cesta Lucija-Portorož pri centralni plaži v obe smeri zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta v Motniku v Tohinjski dolini. Kar nekaj zastojev imamo, počasi gre na štajerske avtocesti med počivališčema Zima in Tepanje v obe smeri, pa na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. A do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom, o nesrečah zastojih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

svoj malenoj valji smo slišali na aktualu, kakšno moč ima morje, je dobro vedel. Luka Nižetič, ki je pred dobrimi 10 leti začel poletja preživljati na Visu, a tam ima zdaj tudi svojo restauracijo. Ja, mogoče včas res ni slaba ideja, da slediš svojim sanjem, če te peljajo na morje, a še tako boljš.

0: Vita in Luka Nižetič na aktualu v celoti ga slišimo še do dveh. Prave ne pitaj me po čemu, po
1: svemu, po svemu. Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Jebate, nisem spomenjal, Meštrovič, jaz moj.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Na

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub. V inicijativi Glas ljudstva predlagajo dva stalna redna referendumska dneva, ki bi bila prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Takrat bi državljani odločali o vseh referendumskih pobudah, ki bi dosegli vse pogoje. To bi bistveno zmanjšalo stroške referendumov, pojasnjuje Dušan Keber. Poleg tega pa tudi onemogoča politične kalkulacije, kateri datum je najbolj primeren za posamezno politično opcijo.
2: Učinek tega referenduma pa tudi je, da državljani spoznajo, da imajo dva redna dneva, da so to njihova dneva neposrednega odločanja, da lahko svoje načrte, svoje delo, svoje dejavnosti prilagodijo temu dejstvu in predvidevamo, da se bo na te dneve na vsak način povečala volilna udeležba in da bomo zagotovili tudi tako imenovani volilni kvorum.
1: V Glasu ljudstva bi ob tem spremenili tudi institut posvetovalnega referenduma. Po njihovem predlogu bi ga lahko predlagali tudi državljani in ne samo poslanke in poslanci. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se sicer pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Zadnja je bila leta 2018, ko je Španija v Madridu premagala Argentino s kar 6-1. Imejte lep četrtek, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Dobro sem začela, 8 minut čez drugo. Dan.
6: Ojoj, ta bio kill. Vredo je.
5: Danes popovdne bo po večini jasno vreme. Morda, ki v hribovitem svetu lahko pričakujemo še kakšno ploho oziroma nevihto. Dnevne temperature pa imamo tam okoli 30 stopinj.
6: A Rašid je kriv, drugače sem tok.
5: Ponoči.
6: Vem, da se zanima.
5: Kar se tiče Rašidov, boš pol še malo podelil z mano, jaz jih imam zelo rada. Ponoč lahko nastane še kakšna nevihta, no jutri bo po večini še jasno vreme. Popoldne in zvečer pa lahko v severni polovici Slovenije pričakujemo krajevne nevihte. Kar se tiče temperatur, tudi jutri do 35.
7: Ja, pregreto je tudi na cestah, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerki proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico sever in jug, nastaja tudi zastoj. Okvara osebno vozilo je. Počasen pas je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pomamo pa še oviran promet zaradi hloda na cesti, ne za volanom, na cesti, Trbovlje za gorje in potem še zaprta lokalna cesta v Motniku, v Tuhinski dolini zaradi še ene nesreče. Radar je v Sivem Kerju, na Ptuju, na Puhovi, pri Q centru in v Črni vasi v smeri pod peči. Zastoj za nas klasičnih mestih tega popodneva, tako da veliko vode, poln tank in predvsem srečno, če najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 20.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo to, Aktualovci!
2: Da!
1: 16 čez 2 in še dobrih 5 mesecev in bomo pel super pesmi.
3: Žana, 16 čez 2, Žana, traš povedej. Da je to zdaj.
2: A ja ne, nimam.
1: Kaj? Kako nimaš?
2: Nimam trača. Nijem trača, ker so vsi na dopustu.
1: No, kako?
2: Nimam
1: pa se, prej smo se fulenih stvari pogovarjali.
3: Nima trača, ima pa izgovor, lej.
2: Ne, lej, nič se ne dogaja. Jaz ne vem, nimam, jaz sem zavgala danes po vseh možnih spletnih straneh, takšnih in drugačnih.
1: A lej, ni je šla, kaj zdaj nimaš trača? Nič
2: ni noter, tako da. Je pa res,
1: lej, na prazen papir so odtiskala,
2: lej, kaj? Lej, je išla in zato sem šla jaz pogledat horoskop.
1: A dej, no, okej. No, dej.
2: Ja, tam smo. Bundi, poslušaj. Za vodnarje piše takole: da si v samozavestnem obdobju in da boš zato zelo, zelo privlačen.
1: Lega. Kaj delaš po 18, draga Žanči?
2: S tabo se družam.
3: Da, ga sem zraven, klej. Sedim klej zraven.
1: Naj dam še Rudi, okej, no.
3: Jo, to ja, pobam šlo, ja.
2: Rudi, ti si pa devička.
1: A dej nehi.
3: Ne, horoskop, ja.
1: To pa je edina neurejena devica, ki jo poznam.
2: No, evo, devica, zate takole piše: nagrada za trud bo prišla hitreje, kot si mislite, samo bodite potrpežljivi in ustrajni.
1: Wow.
3: To nisem potrpežljiv, tako da kje so moje blondinke, pa za nagrada, če želi.
1: Ja, ni potrpežljiv. Se pravi, Rudi bo prišel prehiter pri blondinke.
2: Ne, ne, ne.
1: Majči, tam da veš, pripravljena
2: bo,
1: ni potrpežljiv, prehiter bo.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionom vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Ej, kako prideš na Brač?
7: S trajektom.
6: Kako pa do trajektne karte?
7: Z Aircashom.
6: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
7: Z Aircashom.
6: In napolniš ENC?
7: Z Aircashom.
6: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
7: Kar Aircash mi reci.
8: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: ovčje meso z Lidl Plus 20% ceneje in kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Kovačeva Ivana, ki ni nikoli bosa.
1: Ne vem, ampak
0: prej v štiklih. No, no, pa da je polet parada, ki je bosa, ne, se pa še. Sebe je zdrav.
1: Čeprav jaz sem blazda, je kar dost bosa in tam je trn stopalo. Včeraj mi pa je vidno,
0: da je bilo
1: na mesaru doma.
0: In na te razmesaru?
1: Ni, ni.
0: Ka pa na nokah?
1: Operacija ni uspela.
0: Ja, ja, ja. Okay, dobro, vreme.
1: Okay. Še bom malo zahodati busi.
0: Na Bledu, sem previdno recimo, kažge, no.
1: Ja, pa, da ne lih po trnih, pa po jeških. Aj prav. 27 stopin v tem trenutku na Bledu. Celje 29, 30 v Novem mestu in v Kranju. 31 Maribor in Trbovlje, Murska Sobota 32, prav tako na slovenski obali, celo do 34 smo parlezali v Kopru. Bojda mor je še vedno tam 28 stopin, to plono, ni za ohladit. Zdaj pa tako, kar se tiče vremena, danes mogoče še kakšna nevihta. Jutr, manj možnosti za nevihte, temperature še vedno zelo podobne današnjim, še vedno v tem vročinskem valu, ki pravzaprav ni več nek val, ampak je kar okup se temu.
0: Stalnica.
1: Stalnica, tako. Jutr še do 35, no, potem pa v soboto pridejo padavine in pride tisto pravo poletje nazaj, ko smo imeli 25, 26 stopin. To je bilo čas, sem le smehna.
0: Pa se še kar mehna.
1: Zdaj si mrtva mehna, če res.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Kar nekaj, Žanči je šla mimo mene, tako da odzade lepo uredi, tokrat celo ni požgečkala, je pa požgečkal zdajle in zaprl počasen pasen avto, ki je šel rakom žvižgat in je predvsem šoferja oziroma lastnika fajn požgečkal na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, torej previdno, zaprti počasen pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Potem imamo pa zastoj na Štajerki v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Maribor, občasno zapirajo predor Pletovarje, primorska avtocesta pred Postojno zastoj proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande, pol pa proti Ljubljani mimo Vrhnike in še na cesti Lesce Bled je tudi zastoj, kjer se da reševalni pas. Ja, zmenen, zmenen. Dva radarja sta, meni v Sivem Kedju na Ptuju na Puhovi, pa v Črni vasi v smeri pod Peč. Pod Peč, če pa še kje, pa kar reč, ne nič 80, 13, nič 20.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Disperansan ribar, takole na aktualu za eno perfektno popoldne, ko se prebujajo, oziroma so na delu medvedi, pravno šrudi.
1: Ja, danes pa mogoče ena manj zabavna zanimivost. Na območju Dolenje vasi v občini Ribnica so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči, če jih kje opaste, hitro poklicati pristojne službe, oziroma 112. Sicer pa je danes tudi na malo bolj pozitivno noto, no, je danes tudi svetovni dan
0: čega? Kač.
2: Kaj je pozitivnega? Jaz sem jo imela enkrat za vratom.
0: Pa se je bilo skupaj.
1: A ni bilo dobro?
0: Kako ti je bilo? Jaz skozi bila korajžna. Kva? Tu je bila
2: bila sem korajžna,
0: zate.
2: Ampak sem bila pa otrdela.
0: Dobar, sej pač rada trde kače.
1: No, kače me drugi. No.
2: Po, kače. Je pa trda.
0: Dobar, v redu, lej, saj nekdo.
1: Ja, saj
0: čekaj,
1: nekisa.
0: To je takrat, ko sem jaz imel na albino, pitona na roki. Ti si bil pa res prav, ja, prav luškan je bil. Ja. Tak mladiček, še bohat kaj zdaj z njim.
2: Ok, Rudi, hočeš nekaj
1: povedati. Hoče si sam še povedati, da kače po velikem obroku lahko zdržijo več mesecev. Ja, brez hrane, to je ena taka zanimljost. Ne me žikajo, pa z jezikom vohajo.
0: Ja, je pa zanimiv, k navež, kuk je zdaj ona že sita dolg cajta, ne? Ja. Pa, ko se zran tebe uleže, ne?
2: Krenete zmer. Zmer. A to veš, potem. Rudi?
1: Kaj zmerte?
2: Kačate zmer. Kjera že anakonda? Anakonda, a ne, ja.
0: Smo zabrali.
2: Ja, anakonda se postavil zraven lastnika, a ne?
0: Ne vem, če je pač anakonda, ne, pač, piton.
1: Ja, nek, ena kača v glavnem. No.
0: Ja, se to.
1: In kaj ti zmer, če to lahko je?
0: Zraven žane, da viče je dost velik. Da.
2: Jaz bi bila premajhna za kačo, tako da jaz sem varna.
0: Da so tudi male kačice.
2: Ne bi vedla. Gremo.
0: Bravo, vidno.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Koga smo kje najdeš, Žanček?
2: Na srečo včer našega lumpija.
0: A se pa me tudi zgubil?
2: Ja.
0: Dej nekaj, kaj pa je bilo ljubezen?
2: Klasičen Vidmar, zbegal je po vas.
0: Zbegal je po vas, kako Vidmar, o, ampak, ti mater. A je prišel tudi svojo žano
2: je
0: dobu, ali ne?
2: Je prišel domov.
0: Brez žane.
2: Brez tako.
0: Brez samičke, ok, prav.
2: Ok, imamo pa še vedno pogrešenega mucka, Ljubljana, Novo Polje, in sicer gre za rjavo bež barve Muc Ragdol. Star je 3 leta z imenom Viki in je zelo plašen. Dušan je pustil svojo telefonsko številko. Zdaj gremo pa še v Leskovec pri Pragerskem. Tam pa iščemo Garfielda, že včeraj smo ga iskali, še vedno je očitno pogrešen. Star je 1 leto, torej oranžen muc. Martina je pustila svojo telefonsko številko. V tem trenutku so to zadnje informacije, še nekaj pa je zbranih, no, ampak...
0: Pa ne pozabati zdaj v tem vročinskem valu še na vodo, pa da jih damo v senco. Pa poskrbite tudi za žveli, ki niso nujno domače, ne?
2: Ja, dejte jim sladoled. Ali, si to mislil? Kaj z mene gledal za živali?
0: Ja, ti jim dajo sladoled.
2: Ne, jaz jem sladoled.
0: V redu, se če je vanilija, kakšen polis lahko daš tudi lumpijo.
2: Ne bom
0: če pa kaj več, ti pa vam dal druge vrste sladoled. Tako da, radio aktualni, ki si živalski radio, šibajte, če lahko pomagamo iskati tudi vašega kosmatinca, pernato žival, vse najdemo, tudi vašega Jožeta.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-3399.
4: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub, govori Anže Logar.
2: Vlada s tem zakonom daje vsem v tej verigi pristojnosti, da so učinkoviti. Dosedanji ukrepi pri pregonu najtežjih oblik kriminalitete in korupcije so bili v bistvu lahko dobronamerni, ampak niso bili celoviti. Skratka, niso potegnili vseh ukrepov ali pa vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti. Ta zakon pa to vsebuje.
1: Odsotnost Slovenije na ključnih zasedanjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji, to je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Matej Čalušić očita minister iz kvote NSI Janez Cigler Kralj. Kralj očitka nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam, 500 000 evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpore dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar je Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem pa minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti. Vlada Janeza Janše pa načrtuje višjo porabo proračunskih sredstev, kot jo je v proračunu načrtovala Golobova vlada. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupne odhodke dvignili iz 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto bi se še dodatno povišal za 309 milijonov evrov, za leto 2028 pa bi znašal že 19,1 milijarde evrov. Želimo vam lep ostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Upam, da ste ki ob vodi z vodo ali pa vodo vsaj v mislih, da jo boste čim prej dočakali, ker Žana pravda jo rabimo presneti dobro.
7: Absolutno, voda v kakršni koli obliki, samo naj ne bo kje, recimo, da zastaja zdaj v kakšnih kolenih.
6: Pa idi nekam, no pa kjerkoli.
7: Jasno in vroče bo še danes, ker imamo še vedno čez 30 stopinj, skoraj da po vseh večjih krajih po Sloveniji. Je pa res, da predvsem v hribovitem svetu lahko pričakujemo še kakšno ploho oziroma nevihto. No, jutri bo še pretežno jasno, popoldne in začer bodo predvsem v severni polovici Slovenije še kakšne krajevne nevihte, ampak načeč hujšga, jutri še do 35, sobota in nedelja pa hladneje.
6: Pokvara vozila in zato zaradi pokvarjenih vozil je na dveh odsekih zaprt počasni pas primorske avtoceste, smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pa imamo pa zastoj na štajerski avtocesti, na klasičnem mestu na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru, Robert Komanda proti Ljubljani mimo Vrhnike, južna ljubljanska obvoznica, vse stoji na cestah, razdrto Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, tukaj so vse zastoji in tudi radarji v Voličini pod Lovskim domom in v Berenkedi v Dravogradu pri policiji. Če še kje? 80, 13, 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Hello!
2: Živči!
3: Guten tag!
2: Dobar, 10:50. Današnji glasben dvoboj je pa tako v znamenju. Zdaj, ne vem, kdo vse jih ima, ampak v glavnem brkov.
1: O, brči, brči.
0: Če pa glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Kaj, Žanči? Kaj si rekla? Kaj? Ne, sem se hodil
3: spadla. Z razlogom je bil gasnen mikrofon, povej.
2: Računalnik, ne. Danes imamo celo enega slavljenca v glasbenem dvoboju, Žanček,
3: ja,
2: to sem povej,
3: res
2: no.
3: Ja, res je, danes praznuje tako pol kroglo.
2: Mm, ja.
3: Človek, ki je v bistvu z dvigom rok sprav v ekstazo.
2: Ja.
3: Vse.
2: Vse?
3: Ja.
2: Kaj šele z brčki, ja? V glavnem, čestitke ikona Dalmacije. Kaj?
1: Pica cveče. Vse najboljše za 85. rojstni dan, dragi Mišo Kovač. Imamo pa na drugi strani tudi brke pevca, ki je posmrtno bil razglašen kot častni meščan Zadra. Larga pa tudi ena ulica v Zadru, taka široka ulica.
3: A ti povem, kaj za to ulico vela?
2: Kva vela?
3: Če hodeš po desni strani, si samski.
2: Zdaj gleda Matijas, Matijas povej,
3: a govori resnico. On je
2: poslušal
3: vodičko,
2: on je poslušal vodičko.
3: Če hodeš po desni strani, si samski, če hodeš po levi strani, si v zvezi. Tako da...
1: In to še danes vela.
3: Še danes vela.
1: Ampak iz kjer je smeri? A veš, kar... Desna je odvisen, kjera smer, ne?
3: Rudi!
2: Matijas je šel po uni strani k vodička. In zdaj hod oba po drugi
1: posredini,
2: strani.
1: Po sredini,
2: ne, to je šel pol zvečer. V glavnem mi povejte, Mišo Kovač, Matija Momoko, Alkale Larga, Tomislav Ljučiš, Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram. Naj se zgodi, tako kot včer na don se napisam.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Je imel Matijas napisal, da moram nujno zapet zraven in ja, kaj pač.
1: A gremo si trije skupi?
3: To je na mojih ljubših pet.
0: Konoboja!
3: Kaj se to zdaj vidvo naredilo?
2: Najbolj, da kar original naredi svoje.
3: Prosim.

0: Zdite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
2: Samski.
7: Samska.
2: onaon.com.
0: Trgovine in pas.
8: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ta vikend gasilska veselica Sečovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. Soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
8: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.

0: To je z enim medmetom, pravzaprav se ostalo povežana v vremenu.
1: Sladoled po 10.
0: O, danes sem že štel požar v dosti.
1: Jaz še nobenga,
0: kaj mi
1: še kakšen pripada.
0: Ne, če ni slizala.
1: Na tvoj konto.
0: Konto, okej.
1: Če se nam je sladoled čist normalno, ga lahko za zajtrk, za malco, za kosilo, za malco, za večerjo, za polnočno malco. In potem za uno malco ob 3 zjutraj. Pa naj bo sladoled z okusom. A veš, unim. Žlahtnim. Ok, 28 stopinj na Bledu, 29 v Kranju, ne bi bila taka prestižna beseda. 30 v tem trenutku v Novem mestu in Slovengradcu, 31 Trbovlje in Ljubljana, 32 v Kopru in v Izoli, pa tudi na Ptuju. Danes še lovimo te visoke temperature, čez 30 tudi jutri jih še bomo. Za nevihte je zdaj poskrblen tako, da se malo umirijo, niso več v glavni pozornosti, tako da hvala lepa, naj zdaj spet sonce malo prevzame v sta svoje vso svojo lepoto do sobote. V soboto pa pridejo krajevne padavine in nevihte. In se govori o tem, da bo malo hladneje, tam nekje 25-26 stopinj, kar je perfetto.
0: Ok.
2: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, na cestah je kar pestro, zato kličemo informacijski center AMZS-ja in lepo zdrav.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam.
0: Junina.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je zgoščen promet na mestnih vpadnicah in v delovnih zaporah. Zastoj je na razcepu Kozarje proti Kopru in razcepu Zadobrova proti Mariboru, pa tudi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice proti Mariboru 35 minut zamude. Predor Pletovarja občasno zapirajo zaradi varnosti. Na tem odseku proti Ljubljani je zamude 15 minut. Na Primorski avtocesti imamo v smeri Ljubljane zastoje na več odsekih. Med Gabrkom in Nanosom je še vedno zastoj zaradi okvarjenih vozil, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani pa zaradi del približno 15 minut zamude. Od Unca do Brezovice boste izgubili še dodatnih 20 minut. V smeri proti morju večje gneče ni. Upočasnjen promet je še na relacijah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Bodimo pozorni na dogajanje na cesti in vozimo strpno. Tako bomo varno prispeli na cilj. Srečno pot.
0: Hvala Nina, jaz dodam sem še radarski kontroli, ena na Pomurski pri počevališču Grabonoš, v smeri Lendave, ta druga pa v Kediju, v Črešnjovcih pri Sikli in če še kje, nič 80-13, nič 20.

0: pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ljudi.
1: Kakšen fajn petek imamo. Mislim, ni še petek, je četrtek, ampak samo povsem fajn.
0: Ja, res je, in to jutro je fajn dodatno prilila na olje na ogenj, kakor se rado reče. A ni tako šte v estradi? Kaj si nekaj v denarju se zapogovarjala, pa nekaj v morju?
2: Pa telefon, ki je padel v morje in CMC-ju.
1: To je denarja, to je
0: denarja. Dajmo si usvežiti spomin.
3: Ravno kar sem gledal tvoj telefon. Ja, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon. Kateri telefon imaš? A te ga ni odpihalo vse posod. Ta telefon je letel, kjerkoli je imel priložnosti poletel.
1: A ni morje v Dubaju? Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon, sem rekla, zdaj bo pa verjetno več sreče. Ne? Sem ga pozabila v parku na Klopci, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom, sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak svilna, ne vem, prt, in ga je enkrat odneslo, Željko je šel za njim, ga je rešil, drugič ga spet odnese in sem ga iskala tam med natakari.
3: Biti tvoj telefon je precej...
1: Ampak številka trenutno je dosegljiva.
3: Je dosegljiva.
4: Estrada z Anito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK. Kot so zapisali v stranki Demokrati, se z zakonom povečuje število specializiranih tožilcev, zagotavlja prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepi sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvaja specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečuje avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva, so še zapisali v stranki, v kateri je bila ustanovitev SKOK-a ena glavnih predvolilnih obljub, govori Anže Logar.
2: Vlada s tem zakonom daja vsem v tej verigi pristojnosti, da so učinkoviti. Dosedanji ukrepi pri pregonu najtežjih oblik kriminalitete in korupcije so bili v bistvu lahko dobronamerni, ampak niso bili celoviti. Skratka, niso potegnili vseh ukrepov ali pa vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti. Ta zakon pa to vsebuje.
1: Odsotnost Slovenije na ključnih zasedenjih na evropski ravni, nesodelovanje z deležniki v kmetijstvu, fakultetami in strokovnimi združenji, to je samo nekaj očitkov, ki jih nekdani kmetijski ministrici Matej Čalušić očita minister iz kvote NSI Janez Cigler Kralj. Kralj očitka nadaljuje z 9 milijonov evrov prerazporejenih sredstev z področja prilagajanja podnebnim spremembam, 500 000 evrov ne bi manjkalo tudi na postavki podpore dejavnostim vinskega sektorja, zaradi česar je Cigler Kralj izrazil osebno prizadetost. Ob tem pa minister napoveduje tudi ustrezno ukrepanje, če bodo ugotovili nepravilnosti. Vlada Janeza Janše pa načrtuje višjo porabo proračunskih sredstev, kot jo je v proračunu načrtovala Golobova vlada. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupne odhodke dvignili iz 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto bi se še dodatno povišal za 309 milijonov evrov, za leto 2028 pa bi znašal že 19,1 milijarde evrov. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vreme se je pa naredil, ja.
8: Že narejeno je že nekaj časa, izdelano dokončno.
7: Na ključ.
8: Danes popovdne še vedno jasno, temperature imamo čez 30, dobro, tam 29 do 34. Po noči pa lahko nastane kakšna nevihta, ampak nič hujšega, jutri bo še vedno kar nekaj jasnine, temperature podobne današnjim, 30 do 35. Sobota in nedelja pa že nekaj več krajevnih padavin in hladneje.
7: Nesreča in zato oviran promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji vse možne smeri. Zaradi okvare vozil dveh na dveh delih je zaprt počasen pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepoma Gabrk in Nanos. Zastoje imamo na vseh klasičnih popodanskih mestih, radar je pa na pomurski avtocesti pri počevališču Grabonoš v smeri Lendave in v Kediju, v Črenšovcih pri Sikli in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buter.
1: Živijo 14 čez četrto.
2: Dan.
1: Po mojem sem se že petič danes ugriznul v žnabelj, tako da sam, uradno sam sebe že žrem.
3: No. Za enkrat ti še ne teče, kritko, da jaz to nam.
1: Kaj ti me navš?
3: Žrla.
1: A je sam tisto, kar teče križ, veš.
3: Ja. Okay, v
1: času kumar pa bučke prav...
3: Glih to. Jaz sem danes zjutraj sem šla k nam v rastlinjak in sem nabrala papriko paradižnik. In pol gledam, jaz ne vem, mislim, kaj je res, ne vem več, kaj narediti, mogoče je res v men problem.
1: No, povej že.
3: Kaj
1: narediti? Po mojem sem se že petič danes ugriznul v žnabelj, tako da sam, uradno sam sebe že žrem.
3: No. Za enkrat ti še ne teče, kritko, da jaz to nam.
1: Kaj ti me navš?
3: Žrla.
1: A je sam tisto, kar teče križ, veš.
3: No, okay, drugače pa...
1: V času kumar pa bučke prav...
3: glih to. Jaz sem danes zjutraj sem šla k nam v rastlinjak in sem nabrala papriko.

0: Mislim, kdo je? Jaz jih imam recimo zelo rad, no se sem vegi, mislim, valjda, da jih moram imeti. Pa z vsem jih lahko mešaš.
1: Pa v bistvu se glih to, ne?
0: Kaj si to? A
1: obstaja še kakšen bolj beden sadež?
2: Čaj sadež.
0: No, okej.
2: Okay. Kako sadež zdaj?
0: Ja, dobro se na nek način, ja. Ampak, kaj se ni važno. Žana, koliko bučke okay. pol zate še normalno, da jih pridelaš, oziroma kdaj mora pol posredovati, ne vem, civilna zaščita za bučke?
1: Reč, pri nas jih je toliko, da jih mi niti ne nabiramo več.
0: Aha, kva pa.
1: Mi gremo sam še mem bučke in se delamo, oh, ne poznam, ko je tu nekaj na tleh.
2: Kva je tu nekaj
0: za uge? Povej.
2: Po noč jih položiš pred sosedova vrata, pozvoniš pa spiš.
0: Aha, zbežiš.
1: Drugače, najhujše
2: se on ukvarja s tem.
1: In najhujše pa, če greš naslednji jutr k tem sosedu na kavo, sicer jaz priznam, da ne grem neki ful, ampak prijateljci poloni pa hodam. In pol, ej, dej ti dam za domov še eno bučko. Ne,
2: pa za rojsten dan ena bučka, pa za nov let.
1: Ne, mejte te bučke, nisi mi dal ledvice, samo bučka je.
0: Da, Marija, da se res ki jo prodajo, že živo se zlato.
1: Vzem bučke, dej veš, kak jih imam. Tudi jaz jih imam doma, delam se, da jih ne poznam.
0: Aktualovke, aktualovci, dajte pomagati Žani in vsem podobnim Žanam. Kaj narediti z vsemi temi bučami? Imate recept, ki ni nujno župa, pol pet ali pol bub.
1: Ali pa pohana. Okay.
0: Ali pa pohana.
1: Ampak
0: no,
1: od pohane bučke je najbolj špohanje, a ne?
0: A je tisto, kar jo povalaš noter.
1: Ja.
0: Dobar se. Marskera bučka je najboljša, ki jo malo povalaš. Kako jo vi pripravite? Kva ne Žana z vsemi temi bučami naredi? In komu jih podtikate? Ne vem, če jih, kadar jih je preveč. 0-4-1-3-4-4-5.
2: Naj me nekdo reši.
1: Čaki, še na vrsto.
3: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Aktual.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da co buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
7: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah. Kupijo nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže premium piščančje meso z Lidl Plus 20% ceneje. In kruh brez kvasa z Lidl Plus 33% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Mejaši, ni to vino, to so bučke, prežani doma. Sem res, a je kdo že vino z bučk naredil? Ali tako na moču,
1: no? No, zdaj pa da je predobrih idej, no?
0: Ne.
1: Vse bučke pobrala iz rastlinjaka.
0: No, ampak ja, ta teden bojo sigurn še uspevali v preostanku, ker Žanči prav, da bo žgal koper norce.
1: Bo še vsaj do jutri, se pravi do petka. V tem trenutku najprej številke, 28 na Bledu in v Novem mestu, 29 v Kranju, 30 Slovengradec in Črnomelj, enako tudi v Ljubljani, no, ena stopinja več na slovenski obali, pa v Trbovljah, Mariboru, na Ptuju pa v tem trenutku 33 stopinj. Jutri še do 35, še precej sončnih žarkov, mogoče kakšna nevihtica, ampak načeč bojda, načeč hujžga, tistih močnejših nalivov in predvsem vetra. No, potem v soboto in nedeljo pa zgleda, da bo nekaj več dežja in zato prihaja tista blažja ohladitev, ko bomo lahko rekli, spet poletje po našem okusu, 26 stopinj, mal dežja, mal sonca.
0: I tata bi sine.
1: Ej, bi mama.
0: Evo, mama.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Ja, zakaj bi govoril, pestro popoldne na cestah, no, sigli, zato bom govoril. Okvara vozila, zato je zaprt počasen pas Primorke proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom, nastavil seveda zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasen pas na Štajerski avtocesti, že mašine več ne prenesejo te vročine. Proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje. Nesreča in oviran promet v Lescah v krožišču pri avtocesti nastajajo zastoj vse smeri in s tem res mislim vse smeri, ker tam je takoj štala. Štajerska avtocesta ima zastoje v besmeri med počivališčem Zima in Tepanje proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje. Primorka proti Ljubljani, zastoj pred Razdrtim in Postojno in še na posameznih odsekih od Logatca do Brezovce. Južna ljubljanska obvoznica, zastoj med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in še na cestah Razdrto Postojna, Celje, Vojnik, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled, vseh zastojih, kjer se da, ne pozabiti, reševalni pas je z namenom reševalni. Radar je v Studenem pristopil Postojni, policijska kontrola pa v Lomanošah in to meri vse možne in preverja promet vse možne smeri. Če jih najdete še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno, pa počasno.

0: To je aktualno. Open roll. Živijo, žalči, Rudi pa Budi smo z vami in to 6 minut čez pol peto. Pokličte in povejte, ne kako bi se lahko drugače imenovalo tole besedilo. Bučke, bučke. Ampak ja, dajte povedati en odbit recept iz bučka ali pa najbolj prefrigan način, kako se jih znebiti. Nekaj smo že dobili na 0431 3450. Žalči, hitro povej.
1: Dobili smo SMS, da jih lahko popečemo na žaru in potem damo še malo parmezana, malo zalijemo z oljem in je to.
2: Sam, to je spet ta point, samo to sam še reči, da je to, kar je Žana prerekla, da je dejansko najboljši del pohane bučke, pohanje, klepa, pohane in sir. Tako da, nekako so, ja.
1: Drugač, meni se res to zdi s tem bučkam, jaz ne bom šparala svojega jezika, niti bučk.
0: Prav, v redu, če jih namaraš, jih namaraš.
1: Naj gre v mlin. Preveč jih je, no? Preveč jih je in kaj ćemo z njim
2: eno
1: početi?
2: Eno idejo imam.
0: Kakšno idejo imam?
2: Pazi to, dragi podjetniki tam zuni, kopirite mojo idejo, milijonari
0: boste.
2: Bučkomat.
0: Bučkomat, kako
1: ne,
0: to?
1: Ne, čaki, da.
2: Daš v bučkomat, daš noter bučko, zbereš osebo, ki ti gre na živce in mi jo dostavimo, eto ti buče, parjate.
1: Čaki, in kaj bolj napišeš na paket gor? Kaj?
2: Tok, čaki, to pa se mi, v bistvu, daš kaj, tok mi greš na živce, oziroma tok mislim na te, da mi greš že na bučko.
0: Kako bi pa to v praksi, ta poslovni model, kako bi to zgledalo?
1: Okay, ne,
0: če
1: so
0: že razmišljalo.
2: Biznismen Rudi. Osnovni paket, ena bučka.
0: Ja.
2: Družinski paket je 5 kil. Eto,
0: okay,
2: pet.
0: Dobro.
2: Premium paket, je pa tista una, ta velika, ogromna bučka, ki je že tako dobra.
1: Ja,
2: kaj se znamo, Žane, kaj je Vidmar vse pozabil doma narediti.
0: No!
1: Drugač Vidmar
0: bučketina. Bučketina paket, evo.
1: Ej, če je za ston, mi vzamemo.
0: Ne, Vidmar jo vzame, ja.
1: Mi jih imamo res že preč, da tudi Vidmar ne bi tega vzel, če ne bo dobil kakšne papirje. Tako da, dejmo raj mi se res aktualnoci malo povezati. Ta bučkomat je sicer odlična ideja, ampak vsen, kaj naresti z bučko, oziroma po drugi strani, kako se jih znebiti.
0: Nič ti rena, 30-40-50.
2: Bučkin tiramisu?
0: Kva? Kako bučkin tiramisu?
1: Maram, niti bučkin tiramisu.
2: Na mest maskarpone jadaš bučko, ne? Na mest kave pa...
0: Žalost, tako.

0: Okay, ovo ja.
1: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
2: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Zavese, senčila.
2: O, oh, vem, ki jih dobim.
5: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
2: In vstopi v svet zaves in senčil.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: poleti v službi lahko preživim le z aktualom.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v Evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Dobro ste izbrali.
6: To smo mi.
5: Skupaj smo Aktual.
6: Vroče je in vroče bo, ampak na dolgo žanči.
7: Samo še dan in jutri. Potem pa počasi popustimo s tem, ker kdaj pa kdaj lahko to odnehamo v življenju. Dan zvečer in po noči lahko še nastane kakšna ploha oziroma nevihta, sicer pa po večini jasno vreme. Zjutraj bomo imeli med 15 in 22, čez dan od 30 do 35, za vikend pa malce hladneje, tam za enih 10 stopinj se ohladi in pričakujemo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami.
6: Ja, na cestah pa pestro tudi tole popovdne, razgreto, tako in drugače, avtomobili ne zdržijo več, kar nekaj avtomobilov je šlo rakom žvižgat. Imamo pa okvarjen tovornjak, ki ovira promet na Jugorju v Vinku, previdno zaradi nevarnosti naleta, torej na Jugorju v Vinku. Nesreča in oviran promet v lesah med avtocesto in krožiščem, zastoj sega na priključek lese, tako da res previdno spet nevarnost naleta. Zastoj na štajerski avtocesti na klasičnem mestu, primorska avtocesta takisto, praktično povsod, kjer se da ne pozabiti. Na reševalni pas so pa zastoji tudi od Lesc proti Bledu in na Bohinjski Beli prav tako proti Bledu. V Studenem pri Postojni je radar, v Hrastniku je tudi pri upravi in v Kedju, v Črenšovcih, pri Sikli in v Lomanošah, tukaj gre v bistvu za policijsko kontrolo, ampak ja, se lahko da imajo radar sabo, tako da kukarkoli že ne prehiter in če najdete še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: En lep pozdrav aktualo, ki je aktualoci 12 čez 5, je pomagajmo Žani, ki očitno pozna premal veganov, ker ne ve, kako se znebiti od večnih bučk. Komu ne in ta, kaj ne iz njih naredi, pa da ni župa ali pa polpeti. 0-4-1, 30, 40, 50, hvala
2: dej
1: vam.
2: Dej malo oglas, ko za živalski radio.
3: Ja. Živjo, mali tole oglasi. Je bučko. Ja,
1: 4 tedne, 4 kile teh, na vresa kitacka.
2: Edim z otroki se ne razume. Malo ga ne marajo.
3: Ja, ok, vprašanje, komu potem podarimo te naše bučke, ali to damo, ne vem, starejšemu paru, če jih otroci ne marajo, ali kaj. Veliko pečico morate imeti, ki tega bo ful.
1: Ne bil ga vrta.
3: Dobili smo ogromno SMS-ov drugače, kaj narediti z njimi.
1: Boš ga še ga prebrala, če nimamo en klic. No,
3: Andreja je napisala, živa Žana, lahko bi jih pelala na tržnico, prodati pa bi bil dodaten zaslužek.
1: Ja, samo moraš spet parcelo plačati, ne, da imaš lohnu štan sploh postavljena.
3: Za vse te bučke.
2: Bloh
3: za
2: prodajala bučke.
1: Živijo.
4: Dobar dan, poslušam debato o bučkah.
1: Ja, rec.
4: Zavitek pa skuta, krasno za pojet.
1: Res, zavitek pa skuta.
3: Pa jabolka, pa višnje, pa cimet.
1: Ja, spet druge stvari dajo okus. O, ti mater.
2: Imamo pa Alenko klele, ne?
1: Alenka, kva prav?
2: Jaz mislim, da naši problemi so rešeni, drugače ljudje.
1: Kaj, povejte.
2: Evo, rešili smo problem. Povejte, eno Alenko, rabite šele, ne prav. Bučke so uporabne za tisočine način, no. In začne naštevati. Pohane, pohane sirom, na žaru sirom. Bučke ne bolj pejte, ponene bučke, blablabla. In zdaj se znam, ta je dolg. Hvala, Alenka, by the way. Pri nas bučk ni nikoli preveč, tako da če jih imate preveč.
3: Alenka pa še
2: naslov.
1: In me se zdi, da glede na ta seznam pri njih sira nikoli preveč. Vse so sira.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
12: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novi fosili so bili tole, Diridonda, valjda, da veste, aktualo, ki aktualoci, prihaja pa tudi nadaljevanje Určinskega vala, po domače povedano, Žana ve vse.
1: Sam še Valčok.
0: Valčok?
1: Ja.
0: Dunajski
1: ali? Quick, slow, slow. A kaj je že to, kjer
0: pesem? Ja. Sam ne vem, če je, to je Valček.
1: Ne, tudi jaz ne vem, kje si mene najdu za plesat.
0: Ja,
1: za
0: in kje si mene najdla za Valčke.
1: Za popravilih mi dva nisva. Mi dva plešava po svoje.
0: Ja, to je res.
1: V tem trenutku 28 stopin v Izoli in v Črnomlju, 29 v Kranju, 30 Ljubljana, Novo mesto in Celje, 31 delimo v Murski Soboti in Slovengradcu, pa tudi Trbovlje, in 32 na Ptuju. Jutri še pridemo do 35, potem pa sobota in nedelja za 10 stopin ohladimo ozračje in pričakujemo nekaj več padavin in neviht, ampak nič hujšega, samo toliko, da malo osveži, da vemo, da še vedno vreme zmore tudi kaj več, ne samo sončnih prpaljen. Ampak,
0: hvala, no, prpaljen, pa ne bo povedala.
1: Da vreme zmore tudi različno, malo mešano, ja,
0: na žar. Da tudi vreme lahko vlažno.
1: Ekole.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, prpaljeni tudi na cestah, se nimamo kaj reči. Tokvara vozila zaradi vročine, počasen pas je zaprt na štajerski avtocesti, previdno proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Karambol in oviran promet na Primorki proti Ljubljani med Razdrtem in Studencem. Zastoj na vseh klasičnih mestih štajerske primorske avtoceste in na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, pa pa nesreča. Zgodila se je na cesti Obrov Starod pri Podgradu, pokvarjen tovornjak, ne zdaj tako božalo okrog druge udeležence prometa, ampak okvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju, v Vinku, tako da previdnost, ker je nevarnost naleta. 0813 02, če najdete še kakšno radarsko kje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Pica da teka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Kogo imaš to? Mala čistilna naprava. Kogo ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Maj duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, dobri nadstreški bodo tedni kar pomembni, ne?
2: Še vedno zvečer in ponoči lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa torej v zahodnih krajih, drugod pa po večini jasno. Jutri zjutraj med 25 in 22, čez dan pa od 30 do 35.
1: Ja, vsi, ki šofirate skupaj z aktualom, dobre živce, predvsem veliko vode, pa poln tank vam privoščimo, pa seveda vrhunsko klimo, okvara vozila zapira počasem pa štajerske avtoceste proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu in pokvarjen oziroma okvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v Vinku, previdno zaradi nevarnosti na leta. Zastoji so na praktično vseh klasičnih mestih in cestah v popoldnevu, radar pa v Hrastniku pri upravi, pa v Kedi v Črenšovcih pri Sikli in v Pertoči pri Mlinu in kje še, povejte, na nič 80, 13, nič 20.

Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hej, dragi aktualovci, 3 minute čez 18. Lepo, da smo zopet skupaj. Danes je četrtek, tako da... A že vohate vikend, petek? Jaz ja, kar dobro. Mi grede, ta mesec imamo kar 5 četrtkov, tudi 5 sred in pa 5 petkov. 31 dni šteje mesec julij, no medtem, ko imamo ponedeljke, torke, sobote in nedelje, samo po 4-krat. Tako da evo, to je tretji četrtek od 5 ta mesec. Tako da, še 2 četrtka, pa bo tukaj že avgust. Čas res hitro teče, tako da dejmo izkoristiti vsako minuto, vsako sekundo, da se mamo lepo. In ob dobri glasbi se sigurno mamo malenkost še boljše.
3: Poletje v školki.
4: V glasbi.
3: Ljubezen v srcu.
4: V glasbi.
3: Poletje na aktualu.
4: V srcu.
2: Poletje na aktualu preživljamo skupaj. Tomislav Vralič in Klapa in Trade na aktualu.

0: izjemoma po outlet cenah. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizmu.
0: Cenah že od 10 evrov naprej. Lenosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena.

0: aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. Trgovine Impas. Največja izbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Jutro pa vi gor, živati je raj na aktualu. Pol sedmih so odbili urini kazalci, na termometrih pa nekako takole. Na otočku sredi jezera na Bledu 27 stopinj, okroglih 30 v Mariboru, v Celju 31, Murska Sopota 32 stopinj, 28 pa v Črnomlju. Ja, začer in po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha oziroma nevihta, drugod bo precej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Kako bo torej jutri na petek? Pretežno jasno, zna tudi zapihati jugozahodni veter, no popovdne in zvečer pa lahko zopet nastajajo krajevne nevihte, ki se nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature precej visoko od 30 do 35 stopinj.
1: Doživite vsako tekmo, kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Pa še skok na slovenske ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, prav tako proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila pri Podgradu, tam promet poteka enosmerno, izmenično enosmerno. Ja, nič drugega ne poročate, če ste ki opazali kakšen policijsko kontrolo radar, dejte nam povedati, da mi povemo naprej in o tem obvestimo še ostale aktualovce. Dobrodošli na brezplačni prometni, nič 80 13 nič 2. Srečno in varno.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Aktual. Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Aktual.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se je zaradi vetra madež širil proti obali, kopanje pa je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Odkar so junija lani uradno odprli 82 km dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški kamino, se je po vsaj delu poti podalo že okoli 3000 pohodnikov. Goriški kamino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje in strateška deželna turistična agencija v Italiji. Mladi košarkaši Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo z 88-61. V četrtfinalu danes pa se bodo pomerili s Turčijo. Takole, minutka je čez 19. Dober večer, če si da pogledamo v tem trenutku še v nebo. Začer in po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta. No, drugod bo precej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Kako bo torej jutri na petek? Najprej še jasno, no popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane krajevna ploha, ki se lahko nadaljuje tudi v noč. Najvišje dnevne temperature čez dan do vročih 35. Lep pozdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča še vedno ovira promet in sicer na cesti Obrov-Starod promet poteka izmenično enosmerno pri Podgradu, pneumatika na vozišču pa na primorski avtocesti ovira promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti Ljubljani. Še dva zastoja imamo, prvi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa drugi na Primorki in sicer med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Če bi vi dodali še kaj, kar vas moti, na vaši poti 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, točno 3 minute čez 19. Dober. In še enkrat dober večer, četrtek je tukaj, vikend je že skor pred vrati, poletje pa v polnem zamahu, tako da jaz upam, da ga preživljate čim bolj sproščeno, pa ne bo to ob morju, v hribih ali pa kar doma ob dobri družbi. Na aktualu pa bomo v nadaljevanju poskrbeli za odlično glasbo, prijetno družbo, tako da ostanite z nami v najbolj zeleno modri družbi, kot Repirci in Nika Zorjan prihajajo v nadaljevanju tele ure. Še prej pa Miroslav Škoro in Mladen Grdovič.
3: Poletni čas.
1: Moj čas.
3: Aktual.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Kiki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup.
0: Prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: 21 minut čez 19. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Danes imamo na eni strani pevca zabavne glasbe na Hrvaškem in v nekdanji Jugoslaviji, v kateri je prodal več kot, poslušajte zdaj to, 20 milijonov plošč. O kom govorim?
2: Vidim ja ta oni istih ptica, istu zvijezdu previsoku.
1: Miša Kovač. Ja, njegove uspešnice pesmi še danes prepevajo, prepevamo čisto vse generacije. No, na drugi strani pa imamo...
3: Cale larga, cale larga, cale larga, moja rad.
1: Sicer se nam danes Tomislav Ivčič v glasbenem dvoboju predstavlja s pesmijo Cale larga, ampak moram povedati, da je tudi avtor pesmi Večeras je naša fešta, ne, ki jo vsi poznamo. No, in s časoma je ta pesem postala tudi neuradna himna Dalmacije in še danes jo slišimo na vsakem žuru, na vsaki fešti.

0: Dalmacija, umom, oko, Mišo Kovač ali Tomislav Ivčič in Kale Larga. Odločitev je popolnoma v vaših rokah.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: 33 minut čez 19. Dobro večer, Radovljica 24 stopinj, imamo jih pa v Ormožu 27, drugod po Sloveniji nekako takole, Slovenska obala 30, 25 Črna na Koroškem in 29 v Kranju. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta še lahko deževna, kakšna plohica, nevihtica nastane tu in tam, drugače pa drugod jasno vreme, najvišje jutranje temperature, torej jutri na petek od 15 do 22 stopinj. Drugače pa jutri čez dan, najprej še jasno, no popovdne in večer pa v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature, precej visoke tudi jutri, še malenkost bolj kot danes, od 30 pa vse tja do vročih poletnih 35 stopinj se ogreje. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo tudi severno-vzhodni veter, se pa bo nekoliko ohladilo, tako da se bo dal malenko slažje dihati.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: In še hop na slovenske ceste, previdno ter počasi prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, zato je oviran promet pred predorom Šentvid in razcepom Koseze proti Kosezam. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti gre počasneje med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Srečno in varno voščim, če opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo kje, dejte jih zašpecat na nič 80 13 nič 2.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Lidija Bačič na aktualu 3 minute. Ja, danes zjutraj je bila malo več kot 3 minute z nami v etru naša Anita Gošte. Ja, beseda je z Juretom in Matijasom in Anito tekla o telefonih. Dejmo se spomen.
1: Ravno kar sem gledal tvoj telefon. Ja, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon. Kateri telefon imaš? A ti ga ni odpihalo vse posod. Ta telefon je letel, kjerkoli je imel priložnosti poletel.
2: A ni morje v Dubaju. Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon, sem rekla, zdaj bo pa vredno več sreče. Ne? Sem ga pozabila v parku na Klopci, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom, sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak svilna, ne vem, prt, in ga je enkrat odneslo, Željko je šel za njim, ga je rešil, drugič ga spet odnese in sem ga iskala tam med natakarji.
1: Biti tvoj telefon je precej...
2: Ampak številka trenutno je, da
1: je dosegljiva.
3: Rada za Anito Gošte.
4: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
3: Samo na Aktualu. Radio Aktual.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Taka lušna časovna kapsula je že pripravljena, da se zdaj le lepo noter pozicioniramo, usedemo in odletimo v preteklost, ter se ustavljamo v letih, ki so zaznamovali današnji 16. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. In najprej se ustavljamo v letu 622. 16. julija Mohamed zbeži iz Meke v Medino, tu pa se prične tudi muslimanski koledar. Leta 1054 z izobčenjem Konstantinopolskega patriarha pride do šizme, razkola cerkve na rimsko-katoliško in pravoslavno. Bitka pri Las Navas de Tolosi poteka leta 1212. 1783 pa ameriškim lojalistom dodelijo ozemlje v Kanadi. Emily Howard Stowe postane prva ženska v Kanadi leta 1880, ki prejme licenco za upravljanje zdravniškega poklica. Na današnji dan 1904. leta je organiziran prvi sokolski izlet v Ljubljani. Turki pa pobijajo ali pa izstradajo leta 1914 celotno grško prebivalstvo mesta Sinope. 1940 Adolf Hitler ukaže pripravo invazije na Združeno kraljestvo. Leta 1942 policisti višinske Francije zaprejo med 13 tisoč in 20 tisoč judov. Prične se tudi velika italijanska ofenziva. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Vilno. Kralj Leopold III. Belgijski zavrne predlog, da se odpove prestolu na današnji dan leta 1945. 1965. so odprli predor pod Mont Blancom. Leta 1969 pa izstrelijo Apollo 11 proti Luni. Saddam Hussein prevzame oblast v Iraku na današnji dan leta 1979. Deli kometa Shoemaker Levi 9 pa treščijo na Jupiter leta 1994. Turška vojska izvede poskus državnega udara na današnji dan leta 2016. Kdo pa danes praznuje? Bom rekla, da sem zbrala dva športna, dva, ki sta zaznamovala slovenski šport, kajti na današnji dan leta 1963 se je rodil slovenski nogometaš, slovenski nogometni trener Srečko Katanec, leta 1981 pa slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec. Kaj praznujemo? V Botsvani praznujemo dan predsednika, drugi dan, in pa dan tankistov JLA, torej armade bivše Jugoslavije. In tako kot vsak dan, tudi danes, 16. julija, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan upiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnikov so bili danes na seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost znova kritični do nedavnega umika javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu tik pred iztekom roka za prijavo. Zaradi nesklepčnosti je bila seja sicer predčasno zaključena. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi današnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre določiti vnaprej. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. Julija. Z odprtjem pa bodo obeležili tudi 300. Obletnico smrti katoliškega svetega Frančiška Asiškega. Poglejmo še v nebo. Zvečer in po noči bo lahko v zahodnih krajih nastala še kakšna ploha ali nevihta, drugod pa pričakujemo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo najprej precej jasno in pa vroče, no popovdne pa lahko v severni polovici Slovenije nastanejo tudi krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature jutri od 30 do 35 stopinj. Točno minuta čez 20 v tem trenutku na slovenskih cestah, ja, lahko bi rekla, skoraj vse v najlepšem redu. En zastoj imamo, ta je na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugače pa večjih sprememb oziroma nevšečnosti ne beležimo. Če se kje karkoli spremeni, zalomi vas na vaši poti, karkoli zmoti, preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cera.
3: Hej, hoj, dragi moji aktualovci, res je, Nuša sem z vami, ampak v tejle uri predajam mikrofon naši Žani. Kajti pred nami je lestvica jadranskih 10, tako da Žana nam že zelo kmalo pove, kdo je zasedel 10. mesto in potem vse do prvega mesta. Kako ste klikali na naši spletni strani, kako ste torej glasbenike in njihove pesmi razporedili od 10. do prvega mesta, izvemo že zelo kmalo. Zato ostanite z nami na aktualu. Dobro večer!
2: Sonce,
4: morje,
2: ti
4: in jaz,
2: poletje na aktualu.
4: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Že 30 let. Obišči Leloj.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
3: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
2: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
3: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
2: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
3: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Najbolj sončna lestvica.
6: Jadranskih deset.
7: Živjo, živjo, hello, herzlich willkommen, po domačo dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Zdaj pa počas prva runda sodelavcev prihaja z dopustov, medtem ko naslednja runda ravno odhaja na svoj brezskrben oddih, ker je v bistvu pomemben samo, da se sliši tisto nežno valovanje, pa da zjutraj kavico skuha nekdo drug. Ravno kar sem izdala svoje spomine na moj dopust, priznam, lepo je bilo, ampak vedno se je še lepše vrniti domov. In ekstra sem vesela, ker nas na lestvici Jadranskih deset zdaj že čaka novost. Odpihnilo je Radolfija in nam na deseto mesto pripelo Mladena Grdoviča s pesmijo Nisem znal.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Mladen Grdović in Nisem znan. Zdaj, če vam je pesem všeč, šibajte na radioaktal.si in tam samo kliknete palec gor, da jo skupaj lepo zasidramo na čim višje mesto in jo potem na lestvici tudi obdržimo čim dlje časa. Ok, pičimo dalje, eno mesto višje, energična Šuši, Andreja Šušnjara in pesem Viram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu z zelo tako prepoznavno noto, moram priznati, luškana pesem. Zadnjič smo se pa z mojo družbo na morju pogovarjali, kaj nam bo na dopustu najbolj všeč, enkrat, ko bodo naši otrok zrasela, ne? In ko bomo spet sami hodili na morje, tako v paru in tako. No, v glavnem, in en kolega, očitno v eni taki zelo barviti krizi srednjih let, gladko reče, jo, da bomo lahko feštali vsak dan. Jo, Jani, sej smo se v resnici vsi strinjali s tabo, ampak sem na potihem, ne? Ok, če smo za fešto, jo pa dejmo zdaj. Bruno Rački, še vedno na osmem mestu z njegovo fešto.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Bruno Rački in Fešta. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ups, skoraj mi je čepica padla z glave. Ok, naslednji zavoj imamo na sedmo mesto. Tukaj so privezani Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na sedem, ki smo bili iz Maligani in Zapela za oko, na naslednjem mestu pa pesem, za katero marsikdo reče, kako ga je lepo slišati, tudi o teh tonovih pesmih. In kako se spet dokaže, da je še vedno tu, da je še vedno z nami. In naenkrat smo vsi tako lepo pomirjeni. Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo, Ti si moja ljubav, na šestici.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi pičimo dalje in sicer v mirjen ritem gremo. Nežen vokal nas bo zdaj le prevzel in čudovito besedilo. Samo prepustite se. Na petem privezu nas namreč čaka Danijela Martinović in Lipa Ostani.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bila Danijela Martinović in Lipa Ostani na petem mestu. Še štiri pesmi nas čakajo in na fletni štirki je priljubljen slovenski pevec, ki sicer skoraj da vedno poje v hrvaškem jeziku. No in zadnjič je na socialnih omrežjih delil eno tako svojo zanimivo izkušnjo. Po koncertu na Pagu je namreč nek gospod pristopil do njega in mu iskreno priznal, da ga do tega momenta, do tega koncerta zdaj, ni neki fejst maral in da se vedno tako potihem malo norca delal iz njega. No, po današnjem nastopu zdaj popolnoma bojda spreminja mnenje in mu je iskreno priznal, da je Luka res car. No, mi to vemo že dlje časa, tako da Luka Basti, gremo mi zdaj en krok s tvojim katamaranom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Rakovci o oblak.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Supernova. Sledite svojim željam.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
6: Na četrtem mestu je bil Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so pred nami, a mogoče oganemo katere? Zdaj le gledam, ja nikaj dosti sprememb od prejšnjega tedna. Mogoče bomo zdaj malo premešali karte, tako da ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, postavite palec gor, pa bo pesem zlezla še višje. Ok, gremo na tretje mesto, očarljivi ljubimci so tam, ne marajo zgodnega ostajanja. To so ljubavnici in pesem Pijani od ljubavi.
7: Mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Zdaj sta nam ostali le še dve in preden ju razkrijem, dajmo sam mečkon osvežiti. Torej, ta teden je morski tok odnesel Rodolfija in smo na 10. mesto pripeli Mladena Grdoviča. Naslednji teden pa se nekaj šušlja, da morda spet pride nekaj novega. Ampak do takrat uživajmo še v dveh pesmih naše najbolj vroče lestvice Jadranskih 10. To je namreč Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in imeli smo se zelo fletno poletno. Zdaj pa nam je ostala le še tista zmagovalna. Tista, za katero ste največkrat kliknili. Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru rundu za svirače.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se je zaradi vetra madež širil proti obali, kopanje pa je odsvetovano. Pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. Odkar so junija lani uradno odprli 82 km dolgo romarsko pot med Oglejem in Sveto Goro, poimenovano Goriški kamino, se je po vsaj delu poti podalo že okoli 3000 pohodnikov. Goriški kamino so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje in strateška deželna turistična agencija v Italiji. Mladi košarkaši Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo z 88 proti 61. V četrtfinalu danes pa se bodo pomerili s Turčijo. Če se da pogledamo v nebo, zvečer in po noči bo vhodnih krajih nastala še kakšna ploha ali nevihta, no drugod pa bo precej jasno. Jutrne temperature od 15 do 22 stopinj, drugače pa jutri pred nami pretežno jasen dan z visokimi temperaturami, vse tja do 35 stopinj se ogreje na jutrišnji petek, no popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni polovici Slovenije nastala še kakšna krajevna nevihta. Minuta je čez 21. Dobro večer voščim še na slovenske ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. O policijskih in radarskih kontrolah pa ta trenutek ne duha, ne sluha. Če ste jih kje opazili, zavohali, nič 83, nič 2.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Dobar večer, dragi moji. Preden prisluhnemo naslednji pesmi, moram nekaj povedati. V glavnem, pesem Poletna noč je prvi zazvenela davnega leta 1964 v izvedbi Marijane Držaj. Postala je takoj ena največjih klasik slovenske zabavne glasbe in tudi po vsej teh letih ohranja tisto posebno toplino in nostalgijo, ki nas vedno in vedno znova popelje v brezskrbne poletne večere. Zato vabljeni, da jo zdaj le skupaj poslušajmo. Prijetno poslušanje.

0: Zlatko Pejakovič na aktualu 13 minut čez 21. Dober večer. V nadaljevanju z vami delim tri čudovite predloge in sicer dva sta za jutrišnji dan, tako da naslavljam že na jutrišnji dan, torej jutri v petek en pa čudovit za sobotni večer. Tako da, če vas zanima, kaj sem zbrala tokrat, vam predstavim kmalu v rubriki Namik za premik, še prej pa slišmo tole. Počasti mi živote in ne da ukraden že čez eno minutko v vaših ušesih.
1: Radio Aktual. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moj dan.
4: Aktualno.

Pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Če razmišljate, kako popestriti poletni dan, sem Nuša Cerar za vas izbrala tri dogodke, ki jih je ta konec tedna vredno obiskati. V Škofji Loki bo danes na ploščadi pred Namo v sklopu lokalnega poletnega festivala ob 10. uri potekala ustvarjalna delavnica Režo Striž, kjer bodo otroci stari od 3. do 12. leta pod vodstvom Vite Ivčič izdelovali pisane kolaže. Ljubitelji knjig pa se lahko odpravite v Ljubljano in sicer v knjižnico pod krošnjami, ki bo ves dan vabila k brezplačnemu branju knjig in revij na prostem ter ponujala prijeten kotiček za sprostitev, druženje in uživanje v poletnem vzdušju. Za glasbeni zaključek pa ste v soboto, 18. julija, lepo povabljeni na akustični koncert 1 na 1 Gušti in Tomi. Na koncertu bosta Miha Guštin Gušti in Tomi Meglič vsak svojo kitaro obudila največje uspešnice, delila zgodbe iz bogate glasbene kariere in občinstvu pripravila nepozaben večer. Naj bo konec tedna poln ustvarjalnosti, dobre knjige in odlične glasbe. Do naslednjič!

Ivan Zak v ekstazi na aktualu, točno pol desetih. Dober večer, Murska Sobota 27 stopin, Koper Izola 28, v Ljubljani 21, 23 Črna na Koroškem in 24 na Bledu. Ja, noč, ki je pred nami, bo lahko tudi oblačna in deževna, ne sicer posod po državi, predvsem v zahodnih krajih se bojo torej pojavljale plohe in nevihte, drugod pa pričakujemo jasno vreme. Jutrne temperature na petek od 15 do 22 stopin, drugače pa jutri jasno, nekaj več padavin in oblakov bomo zvečer in popovdne deležni v severni polovici Slovenije. Drugače pa čez dan visoke, vroče poletne temperature od 30 do 35 stopin se ogreje, no v soboto pa oblačno s krajevnimi padavinami, malenkost

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. To je pa v tem trenutku tudi edina posebnost slovenskih cest. Če ki opazite še kakšno, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Še zadnjič danes pogled v glasbeni ring. Danes v njem dva čudovita pevca. Na eni strani imamo danes Miša Kovača, ki je mimogrede pred glasbeno kariero treniral nogomet in sanjal, da bo nekoč igral za Hajduk Split. No, potem pa ga je glasba povsem prevzela in mi smo srečni, da je temu tako.

0: pa Tomislav Ivčić. Ni ga več med nami. Njegovo življenje se je tragično končalo leta 1993 v prometni nesreči. Takrat je bil Tomislav star komaj 40 let. Ampak njegove pesmi živijo še vedno skupaj z nami. Pri kateri vam danes bolj zaigra srce, je Tomiša Kovač ali Tomislav Ivčić. Odločitev je v vaših klikih.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket novic. Predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnikov so bili danes na seji odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost znova kritični do nedavnega umika javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu tik pred iztekom roka za prijavo. Zaradi nesklepčnosti je bila seja sicer predčasno zaključena. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi današnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre določiti vnaprej. V Italiji bodo odprli obnovljeno in razširjeno pot svetega Frančiška oziroma pot sonca. S tem Italija odpira novo poglavje v romarskem turizmu. Romarsko pot bodo uradno odprli 30. julija. Z odprtjem pa bodo obeležili tudi 300. Obletnico smrti katoliškega svetega Frančiška Asiškega. Poglejmo še v nebo. Po noči lahko v zahodnih krajih pade še kakšna kaplja dežja, nastane lahko tudi kakšna nevihta, jutranje temperature pa od 15 do 22 stopinj. Jutri, torej na petek, bomo deležni sončnega, jasnega in vročega vremena, no popoldne in začer pa lahko v severni polovici Slovenije nastane tudi kakšna krajevna nevihta. Bo pa jutri zelo vroče, do 35 stopinj se ogreje, no v soboto pa se bo ohladilo, imeli bomo oblačno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Pneumatika na vozišču na Štajerski avtocesti še vedno ovira promet in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Ja, to je vse v tem trenutku, če bi karkoli še opazili, dobrodošli na našo brezplačno prometno telefonsko številko 080 13 02. Želim vam srečno in varno pot, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.

si želja mog života, magazin na aktualu. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da se vam v tej uri pridruži Klemen Budrla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite na aktualu.

0: tobom ću ostati.
1: Spletna stran Radija Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si
2: tudi vi.

0: Metropolis.
1: Nov dan, nova šetnja, pa ta stara dva spet, Tomaš Singer pa Kleven Bunderla. Ej, čau, čau, čau, popotniki. Ja, neč se lo, gremo tudi z avtom, no, kukor vam paše s kolesom, s kotalkami, rolkami, kukrčte, roleri. Uvažen je, da gremo, ker se splače it. Mars kaj zavidati, med drugim tudi prazgodovinske ostanke človeka. Ampak ostajamo v Sloveniji, no, seveda, ne bomo šli prav delač, zakaj pa bi, ne? Solčava, to je kraj, kjer smo danes, je pa razpotegnjeno predalpsko naselje vaškega značaja. Z gručastnim jedrom v oski, globoki dolini, Savinje v zgornji Savinjski dolini, sedež istoimenske občine, župnije, o občini sami pa malo kasneje, malo več, ampak drugač pa. Se tole lepo naselje razteza od Soteske pred Logarsko dolino, se pravim, lepi konci za znort, do sotočja reke Savinje s potokom Klobašo, a Klobašo. Ok, kukorkoli že bom šukepam preveril, pa vam pol povem, ne, Solčavo, pa je Raduha, to je ful, taka prekrasna gora, čez dva jurjama, vas je pa središče obsežnega gozdarsko-kmetijskega zaledja s samotnimi kmetijami. Je pa zgodovina kar pestra, moramo reči, območje Solčave je bilo namreč poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe na gori Olševi in to v znani jami Potočki zjavki, malo kasneje jo bomo spoznali, tam je bival ledenodobni človek, se pravi Homo sapiens fossilis. Med najdenimi predmeti pa zanimivo tista igla iz kostine, starost, tam okrog 35 tisoč let, ne, to je celo mal več kot pa mi dva s Tomažem oba skup. Prva poselitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer s koroške strani so prišli. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241 kot Silva Sulzbach, Žolzbach, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa obsegal celotno Solčavsko in kot feudniki oglejskih patriarhov so bili lastniki kasnejši Solčave celjski grofje in po letu 1456 Habsburžani. Šibamo leto 1473, takrat smo s Tomažem glih s plenic vam prišla, no takrat je gornjegrajski samostan ukinjen in cesar Friderik podari vse samostanske posesti, vključno Solčavo novostanovljeni ljubljanski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 ga točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije v okolici, skratka, ja moram reči pač krvavo zgodovino ima Solčava, ampak zato cenijo sedanjost in prihodnost toliko boljš in ko se enkrat tam znajdete, je kaj videti. Ampak s Tomažem bova pauza vzela, pa dejte jo še vi z nama. Pa se vrnemo nazaj v Solčavo. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo, evo, nazaj v In Metropolisu in Solčavi. Zanimiva arhitektura je povsod, praktično po Solčavi. Ena posebna posebnost je pa župnijska cerkev Marije Snežne, ki je bila pa zgrajena v gotskem slogu. To so jo gradili med 1461 in 1685, ja, 224 let. Zvonik, no ta je pa še malo mlajši, je pa iz leta 1710 in v njem sta znani gotski kip Marije z detetom iz 13. stoletja. Sigurno ste že videli to, se hoče reči, fotografija, ampak verjetno na fotografiji, ja, to delo in tudi baročni križev pot je tam. Pri obnovljenih ribarjevi domačiji na dolino raste Solčavska tisa, drugo največje tovrstno drevo v Sloveniji, res wow. In ja, zdaj, če vas zanima, kako bi si šli to pogledati, pa mogoče to drevo objet, ker vam itak navratal, v glavnem prva cesta do Solčave je bila iz Ljud zgrajena 1864. Pretem je bil dostop možen samo peš ali pa ob nizkem vodostaju s prečkanjem Savinje. Cestni dostop do Solčave je pa iz širše Slovenije urejen po regionalni cesti preko Luč, iz avstrijske Kroške preko Pavličevega sedla, se pravi iz Bele oziroma Felaha, pa potem po panoramski cesti pod Olševo in iz Črne na Koroškem. Je pa sama občina tudi zelo veliko ma za ponuditi, no, in tudi sama potočka Zjavka, ampak tam se pa pomudimo in v prazgodovino podamo potem, ko nam bo Tomaš kakšno pesem zavrtil. Tomaš, se pa kaj zmeniti.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa, po prekrasni Solčavi smo in zdaj bomo malo občino spoznali, ki je ena od občin, ki ima prav istoimensko središče kot glavno mesto oziroma vasica Solčava. Geografske znamenitosti v občini so Logarska dolina, Slapomrinka, ful zanimiv Slapa, še unkafič tam je prav luštenje za pogledati, no, in tudi se obiskati. Z izvirom potoka Črna je tudi tam in potem imamo, kako čem reči, v bistvu imamo poleg izvira reke Savinje, Alpskih dolin, Robanov in Matkov kot izvir kisle vode, pa druge ogromno enih znamenitosti. V bistvu tista panoramska cesta je tako lepo speljana pod goro Olševa, da se že tam moš parkrat ustaviti, kakšno sliko narediti. No in potem se lahko pri sami meji, državni meji z Avstrijo, pomudimo malo na arheološkem najdišču, se pravi v potočki z Jalka. Pa sem zdaj začel veclet, Madonna, zato ker o žlahti govorim. Ker tam so bili, ne, naši predniki. Potočka Zijavka je pomembno jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleolitika. Ime je dobila po nekdanjem lastniku potočniku, leži pa na nadmorski višini 1675 metrov na zahodnem delu južnega pobočja Olševe. Pod Olševo se pa nahaja vas starim imenom Sveti Duh in tam stoječi cerkvi sta tudi danes pod Olševa. Izpod potočke Zijavke je pa drugač ful lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in na Logarsko dolino. Pred 35 tisoč leti se je kratek čas uporabljala za njih 10 do 100 let, pač relativno kratek čas, ne, za lovce, ledenodobne lovce, so imeli v bistvu ukrojeno zavetišče zase. V brlogu jamskega medveda so namreč izvajali in obrede plodnosti, kadar v njem ni bilo medveda. Vse pa kaže, da so jamskega medveda častili kot svojo totemsko živalne. Je bil tudi zelo uporaben in v bistvu res taka bolj orenk mrcina, kot so današnji medvedi. Prvi raziskovalec te potočke Zijavke je bil pa Avstrijec, Jozef Karel Gross, ki je sicer sin slovenske matere. On je bil iz Bele na Koroškem, kot študent medicine je namreč v letih 1926 in 1928 odkril človeške sledi v zaključku potočke Zijavke. Ognišče je najdu in ob njem koščeno konico. Izkopal je pol še veliko kosti jamskih medvedov in Grosovo poročilo v rokopisu iz leta 1929 hrani Koroški deželni muzej v Celovcu, ki je pa še ena znamenitost, ki se jo splača pogledati. Zdaj, Avstrijci nam tega nočejo dati, no, ampak ok, sej bil napol Avstrijc, ampak napol je bil pa tudi slovensk, pa. Ok, kakorkoli ne se zmenijo, čim bolj mimo prišli, malo sem pa malo ke, pa bomo vse videli, pa vse doživeli. Do naslednjiča, ne?
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Župančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logaj. Zaradi gozdnega požara je danes na severu Korzike v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov, ki niso mogli nadaljevati poti po priljubljeni pohodniški poti GR20 na tem francoskem turističnem otoku v Sredozemskem morju. Turisti so kasneje lahko nadaljevali pot, poleg tega pa tudi nihče ni bil poškodovan. Medtem, ko se je Mednarodna nogometna zveza FIFA odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bosta v nedeljo merili Španija in Argentina, podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut, med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program, so se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice. Po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa bo precej jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno, zapiha bo jugozahodni veter, no popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše, najviše dnevne temperature čez dan pa bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severozahodni veter, ohladilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Kapela za oko, mali Gani. Dober večer. Ja, meni je pa v oči padla danes sivka. Če imate doba sivko in se vam zdi, da je leto zacvetela nekoliko prej, se vam očitno ne samo zdi. Na številnih slovenskih kvartovih je sivka letos pohitela, glavni razlog pa naj bi bil zelo topel maj. Sivka je sredozemska rastlina in je toplota ustreza. Ko se tla zgodaj ogrejo, dnevi postanejo daljši in noči niso več tako hladne, rastlina pa hitreje začne cveteti.

Je zgodnejše cvetenje sivke, je lepo za vrt, pa tudi za čebele, ki tako prej dobijo dodaten vir paše. Lahko pa se pojavijo tudi težave. Če zgodnjemu cvetenju sledijo suša, vroč veter ali neenakomerno zalivanje, lahko sivka hitreje odcveti, cvetovi pa niso tako polni in obstojni. Očitno je tudi pri sivki pomembno, kakšno bo nadaljevanje poletja.

0: Prečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.
1: In še ena zanimivost za vse, ki imate sivko doma. Njena največjih napak je pretirano zalivanje. Sivka namreč veliko bolje prenese krajšo sušo kot stalno mokre korenine. Na vrtu jo je najbolje zaliti šele takrat, ko je zemlja res suha. Tako da, če jo imate v loncu, pa poskrbite predvsem za dober odtok vode. Podstavek poln vode je za sivko skorajda vedno dobra ideja.

Vročo loko, Lidija Bačič Lilen aktualov, dober večer. Ja, ker je sivka letos zacvetela prej, bo verjetno prej tudi res. Po glavnem cvetenju stranimo odcvetela stebla in rastlino nekoliko oblikujemo. Ne smemo pa rezati globoko v star olesenev del. Če sivko nabirate za sušenje, pa je najboljši čas takrat, ko je odprt samo del cvetov. Večina pa je še v popkih. Takrat naj bi bil tudi njen von najmočnejši.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Župančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logaj. Zaradi gozdnega požara je danes na severu Korzike v gorski postojanki obtičalo okoli 200 pohodnikov, ki niso mogli nadaljevati poti po priljubljeni pohodniški poti GR20 na tem francoskem turističnem otoku v Sredozemskem morju. Turisti so kasneje lahko nadaljevali pot, poleg tega pa tudi nihče ni bil poškodovan. Medtem, ko se je Mednarodna nogometna zveza FIFA odločila, da bo med finalno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bosta v nedeljo merili Španija in Argentina, podaljšala odmor med polčasom na 25 do 30 minut, med odmorom naj bi pripravili 11-minutni program, so se že oglasili strokovnjaki, ki menijo, da bi lahko to imelo negativne posledice. Po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod pa bo precej jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno, zapiha bo jugozahodni veter, no popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše, najviše dnevne temperature čez dan pa bodo od 30 do 35 stopinj. Obeti, v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severozahodni veter, ohladilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Pa dober večer, družba, polnoč je odbila ura, te Arlice, družim z vami in ste se kdaj vprašali, zakaj za nekaterimi letali na nebu ostane dolga bela sled. No, če se niste, vam v nadaljevanju ure razkrijemo, zakaj.

prvi pogled je videti skoraj kot dim, ampak v resnici gre za kondenzacijsko sled. Letarski motorji med delovanjem ustvarijo tudi vodno paro. Ta pa se na veliki višini sreča z izjemno hladnim zrakom. Nastanejo drobni ledeni kristali in rezultat je bela črta, ki jo vidimo z Zemlje. Torej, nič skrivnostnega, predvsem fizika.

Temperaturo nam je dvignil Saša Kovačevič na aktualu. Dober večer, družba. Zakaj nekatera letala za sabo pustijo dolgo belo sled, pri drugih pa ta izgine skoraj do takoj? Je odgovor je predvsem v razmerah visoko v ozračju. Če je zrak bolj suh, ledeni kristali hitro izginejo in z njimi tudi bela sled. Če pa je zrak zelo vlažen, pa lahko sled ostane vidna precej dlje in se začne celo širiti. Zato dve letali na različnih višinah ne pustita nujno enake sledi.

Bele sledi za letali so verjetno ena najbolj znanih tem ter različnih teorij zarote. Pogosto boste slišali za izraz chemtrails in trditve o skrivnostnem škropljenju iz zraka. Znanstvena razlaga običajnih belih sledi pa je precej manj dramatična. Gre za kondenzacijske sledi, sestavljene predvsem iz ledenih kristalov, podoben princip nastanka oblaka, le da pri tem sodeluje še letalo.

0: Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston na aktualu in zdaj bomo z Marko Toljo še malo zaplesali. Še nekaj iz dobrih komandov nas čaka do nove ure. Tako da, ostanite z nami.
1: Sve

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljiva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

In že smo pri eni zjutraj, dobro jutro, dober večer družba, če ste še vedno z nami, dobrodošli v naslednji uri in pred nami je še veliko dobre glasbe, tako da kjerkoli ste in karkoli počnete, ostanite v naši družbi še naprej, mi pa gremo brez dolgega govorenja kar na glasbo.

Kalifornija, nekje to vole vroče, dober večer družba, ja, mogoče ste na poti v službi ali pa samo še niste pripravljeni na spanje, kakorkoli že, mi vam še naprej delamo družbo in nadaljujemo z dobro glasbo.

Ravno pravi čas za še en dober komad, tako da če ste se ravno kar zbudili, upam, da ne zaradi budilke, če pa še niste šli spat, no, o tem se bomo pogovarjali jutri, zdaj pa glasba.

Počasi se približujemo drugi uri zjutraj, ko se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo dajo Metropolis. Ta čas pa še malo glasbe za vse nočne ptice, za tiste za volanom in vse, ki jim spanec nocoj ne gre najbolje od rok. Ostanite z nami, mi pa nadaljujemo.